0: po mūsų.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Ką gyvenimas Arktyje išmoko apie riziką, žmogaus ribas ir klimato kaitą? Ar poliarinės meškos iš tiesų yra didžiausias pavojus? Ir kas Svalbardas jau dabar pasakoja apie mūsų ateitį? Apie tai papasakos Svalbardė gyvenanti lietuvė Kristina Igliukaitė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai norėčiau pirmą pradėti gal tokį klausimą lengvą, paprastą. Tai kaip jūs ten atsidūrėt ir ar tai yra tiesiog gyvenimo etapas, ar tai jau jūsų namai?
2: Namai irgi yra etapas. Tai atsidūriau Svalbarde 2024 metais. Tai buvo nelabai tikėtas ir ne itin ilgai planuotas dalykas. Planavau iš tikrųjų važiuoti į Los Andželo universitetą mainams savo magistro studijose, rizikos analizėje. Studijavau tuo metu Stavangeryje, Norvegijoje ir buvo tokia galimybė. Galvoju, tikrai labai noriu važiuoti į Jungtinės Amerikos valstijas. Žinau, kad jų edukacija yra labai gera, bet nebuvo labai aktualu tai temai. Tai antras variantas buvo ok. Čia girdėjau keli inžinieriai, kolegos studentai važiavo į Svalbardą ir galvojau, gerai atsiliepimai, ten sako daug to field work, žinai, kaip tyrimų gali atlikti gamtoj ir su žmonėm, ta prasme, kartu su žmonėm realiose situacijose, ko iš tikrųjų Stavangerį trūko. Norėjau kažkokios įdomybės, bet galvojau, okei, okay, važiuosiu tenais, grinai tik tais taip praktiškas toks požiūris, okei. Okay. Mesiu tą Ameriką. Išvažiavau tenai ir aš atsimenu, leidausi. Aš žinau, kaip atrodo Svalbardas, bet kai aš kai leidausi, galvoju, nu, bus sunku grįžti. Bet iš tikrųjų labai nekau į mokslus, tai praktiškai nežinau, kas per metus laiko nežinau labai, kas vyksta be žygių ir mokslo. Tai nelabai žinau, kas gyvena iš tikrųjų Svalbardė. Ir kai pradėjau įnikti daugiau ir į darbo rinką Svalbardė, nes reikėjo ir pinigų studijuojant. Tai ir tada baiginėjau į mokslus, tada daugiau dirbau. Supratau, kad realybės yra visai kitokios. Nes studentai irgi turistai. Suprantat? Tiesiog tokie izoliuoti, ilgo laikotarpio turistai dažnai. Arba nuo 3 savaičių tęsiasi iki kelių metų. Tai aš jaučiuosi, kad labai izoliavusis. Ir tada realybė grinai atsimušė į veidą, kaip sakant. Tai darbas gamtoje, kurį pasirinkau, iš tikrųjų papildė mano studijas daugiau negu 100%, ko galėjau tikėtis.
1: Tai paminėjot, kad esat ir mokėtės būti rizikos analizės specialiste. Mm. Tai ar gyvenimas Arktyje privertė kažkaip kitaip suprasti, kas yra ta rizika?
2: Daug labai teorijos buvo universitete ir, žinot, šitas sritis, kurią mes mokomės, jis interdisciplininė, jis turi ir socialinių mokslų, ir teisės, ir inžinerijos. Tai viską tu sudedi į vieną ir yra toks kaip pagalbinė sfera įvairios institucijose, kaip energetikos institucijos, kur naftos įmonės ir panašiai. Ir ten, kai jau esi tokioje vietoje, kur atstumai yra labai ilgi, visko trūksta praktiškai, tu turi atrasti, kaip panaudoti tą popierinį puodelį daugiau negu gerti vandenį, nes tu negali išnaudoti per daug tų resursų, tu turi, kaip pasakyti, taupyti ir galvoti 10 žingsnių į priekį. Ir apie viską tas pats. Tai kai pradėjau giduoti, aš supratau, kad visi mano paskaičiavimai, kuriuos turėdavau logistinėse praktikose, einant į žygius Norvegijoje, tarkime, nusibraukė beveik. Nes laikas tris dauginamis iš 3, bent jau. Ir priklausomai nuo oro, priklausomai kiek žmonių tu turi su savim. Nes tarkime, kaip mes turime formulėje tikimybę, kuri gali būti kiekybiškai ir kokybiškai apskaičiuota, yra labai ir pasekmės. Praktinis elementas toje formulėje yra neapibrieštumas, uncertainty. Mhm. Ir kas yra tas neapibrieštumas? Tu supranti tik tais įėjus į tą atmosferą, kas yra o tik tais praktišką atmosferą. Tai ta prasme, tas neapibrieštumas, tu apie jį nieko negali kalbėti, kol tu nepradedi operacijos. Tai ir viskas keičiasi kiekvieną minutę. Ir kuo daugiau žmonių, tuo daugiau pokyčių. Ir tie pokyčių priėmimas, supratimas, jis reikia laiko ir per tą laiką nutinka dar daugiau dalykų. Tai irgi vėl gal labai neapibrieštai kalbu, bet kai Arktija gali suprasti, kad rizika ir pavojus nėra tas pats. Ir turbūt dar irgi klausi, gal daug kas klausi apie baimę. Baimė yra informacija. Ir nereikia bijoti. Yra normalu bijoti ir be baimės žmogus yra pats pavojingiausias. Sau ir aplinkai.
1: O tada kuo skiriasi Arktija rizika nuo pavojaus?
2: Labai svarbu suprasti, ta prasme, rizikos supratimas yra skirtingas nuo žmogaus iki žmogaus, o kas yra pavojus, tai tu gali galvoti, kokios gali būti rizikos, žinant, turint tam tikrą žinių bagažą iš anksčiau, bet tada yra neapibrieštumas.
1: Tai tas neapibrieštumas ir būtų tas pavojus? Ar...
2: Ne.
1: Ar čia
2: jeigu mes, tarkime, pavyzdys, aš galvoju, kad praktiškiau šnekėt. Įsivaizduok, einame į mišką. Mhm. Ir aš turiu, tarkim, baimę tamsos. Bet kodėl? Tai yra tiesiog tamsa. Kai mes einame miške dienos metu, mes galvojame, kad mes tiek daug matom, o iš tikrųjų ten tiek daug šviesos atsispindi ant tų lapų, kad tiek spigina, kad mes iš tikrųjų nematom, kas už tų lapų. Gal ten briedis stovi didelis. Su vaikais. Briedė su vaikais. Ir kol mes to nematom, mes nežinom pavojaus. Pamatom briedę. Tada galvojam, ar tai yra pavojus. Briedės pats savyje nėra pavojus. Priklausomai, kaip tu elgsis. Tai tam toj rizikos formulėje mes turim ir priemonės, kaip mes, tie barjerai, kaip mes mažiname riziką. Kad sumažinti galimus pavojus. Ir tada vėlgi, jeigu mes peržengiam tas ribas, kurias nusibrėžėm, o ribas yra didesnis, kuo daugiau žmonių ir kuo mažiau patirties, o patirties galiojimas irgi yra trumpalaikis, tai... Tiesiog... Yra labai abstrakti tema, aš suprantu, kad daug
1: taip, žmonių. Ir gal dabar žmonėm netgi dar bus aiškiau po šitą klausimą, tai kaip ten vyksta tas gyvenimas Arktyje. Kažkur esate, dabar tiksliai nepamenu kur, bet esate paminėjusi, kad arogancijai Arktyje vietos nėra.
2: Labas rytas, laidoj.
1: Taip. Tai kaip ta gamta žmogų pastato, kabutėse, į vietą?
2: Laiko trūksta, turbūt. Kad pastatytų kartais. kai atvažiuoja žmonės į Svalbardą, tas būna arogancijos. O, tai, kad, žinais, ar iš viso tas gidas yra nušovęs kada kokį žvėrį. Ne apie tai kalba. Ne apie tai kalba. Tai visų pirma, kai kalbant apie riziką, tam tikrų dalykų, manau, kad žmogus yra pati didžiausia rizika Svalbardai. Nes dabar iš esmės, kad nėra jokios prasmės žmonėms būti, negaliu taip griežtai sakyti, bet nebėra tiek daug prasmės žmonėms būti Svalbardė, bet tai yra svarbi geopolitinė vieta. Ir anglies kasyba yra jau pusės atbendžių. Tai dabar tyrimai liko, to prasme moksliniai tyrimai yra labai svarbi vieta, kad moksliniai tyrimai tęstųsi, bet tai nereiškia, kad tai nėra jokių pasekmių.
1: Tai sakytume, žmogaus veikla Svalbardė jau tampa kaip ir problema?
2: Visada buvo problema. visada buvo problema, bet kaip mes sverime riziką savo ir aplinkai su nauda, kokią mes pasiemame ir kokią duodame. Bet dažniausiai yra daugiau, kad mes pasiemame. Tai vėlgi, kokios yra didžiausias rizikos Svalbardė, tai pasekmės katastrofiškos, jeigu nėra rizika sumažinama pakankamai, meškos susidūrimo su meška atveju. Bet daugiausia nelaimių ir nelaimingų atsitikimų, kurie turėjo didelės pasekmės, buvo susijęs su reljefu, ledynais, ledyno skilimu, būnant vandenį laive, arba ledyno kaip pasakyti, crevasses. Jo. Crevasses on the glaciers. Jo.
1: Nes gali klausytojai supras, nes pati dabar
2: žodžiu, yra kaip kanjonai ledynė, į kuriuos gali įkristi žygiuotojai. Tai vat tokios yra rizikos, kurios turi didelės pasekmes. Ir dažnai žmonės įvertina tas mažus dalykus, kurie susirenka ir duoda tą domino efektą. Nu, kaip turim tą labai paprastą linijinį šveicariško sūrio modelį. Jeigu praeina per vieną skylę, praeina per kitą skylę, nu, ir tada daina iki patie pačio katastrofiškiausio rezultato. Tai esu mačius tikrai daug atvejų. Kai kurie žmonės turi didesnį saviriškos poreikį ir kai atvažiuoja į Svalbardą, ginklas atrodo labai egzotiškas elementas, kas tai gali būti, o dabar tai yra metas man pasirodyti. Ir tas toksai šlovė nešant ginklą, kažkur tais man atrodo, kad yra per daug išpusta, nes nėra vis tai apie tai. Už ginklas Svalbardė yra tiesiog įrankis, kaip ir kuprinė, kuri irgi yra labai svarbi nešti medicininę pagalbą, nešti maistą, nešti šiltą vandenį, nešti tentą, tą šydą, kurį apsigaubtume hipotermijos atveju. Hipotermija yra viena didžiausių rizikų. Tai tiesiog.
1: O dabar truputį gal tokį temo šuolį padarykim.
2: Dava.
1: Žinoma, ši laida yra tokia labai apie klimatą, apie žmogaus ryšį su gamta.

0: Mes galime turėti įžvalgas taip pat savo, bet tarkime, kai galvojame, nu, klimatas tikrai pasikeitė, aš tikrai negalėčiau, aš žinau, kad klimatas keičiasi, bet aš Svalbarde buvau realiai 2 metus tik tais. Tai aš ką matau, nestabilus oras ir keistas oras, arčiai pagal žinias, kurias aš turiu. Bet žmonės tie, kurie ten gyvena, jie ten dešimtmečius, ar tarkim jau 5 metus, ten dar daugiau, jau jie mato tą didesnį šuolį pokyčių ir jie gali tai susieti su klimato kaita daugiau. Kokius duomenis mes matom, kad su klimato kaita didėja ir aplinkoje vykstančios rizikos, tarkime, tie patys ledynų skilimai, įkritimai į tarpeklius, tarpekliai, tas žodis. Ir taip pat įrimas uolienų, tai čia visada buvo ir toliau bus, Svalbarde yra ganėtinai pavojinga žygiuoti, labai uolos yra trapios. Bet dalykas tas, kad žmonės nelabai gilinasi apie klimato kitimą, kai jie ten važiuoja, nes jie ten apsistoja porą dienų tik tais, kokias 3 dienas, čia yra statistika tokia. Vidutinis ilgis tų dienų. Ir ką jie daro? Dienos trumpus turus, per kuriuos jie tikrai nesupranta dažniausiai, kokie efektai yra klimato kaitos, ką gali gidas jiems papasakoti apie tai. Tai blogas yra dalykas, iš tikrųjų, kad daug turizmo orientuojasi į tuos dienos turus ir tada tai koncentruoja turizmo apie Longyearbyeną, kas yra didžiausias miestas Svalbarde. O Svalbardas yra salynas, Spitsbergeno sala, ir toj saloj yra daug miestelių, nedaug, bet yra, ir Longyearbyenas yra daugiausia koncentracijų turintis. Ir aš tikrai to nesuprantu, nes tai yra toks labai short-sighted. Trumpas mąstymo žodžio.
1: Taip, trumpo mąstymo.
0: Ką aš pati su kuo dirbu, kad skatinti žmonės eiti į būrevimo ekspedicijas, baidarių ekspedicijas. Tai yra fantastiška, tiesiog tu patiri Svalbardą. Kas yra iš tikrųjų Svalbardas? Tai iš tikrųjų koks tolkas, kažkam važiuoti į Svalbardą, jeigu jie nori pusę dienos sėdėti viešbutį. Aš tikrai nesuprantu, kad paklauskit savęs. Jeigu važiuojate Svalbardą, patirkit Svalbardą. Nebijokit to, kad biškiai jums išnyps šaltis į odą. Nes jeigu turit gidus, jie jūs išmokys, kaip sumažinti rizikas peršalimo ir galūnių nušalimo. Ir visa kita.
1: O dar apie tą klimato kaitą. Ar yra vietų, kurios seniau buvo saugios, bet dabar dėl klimato kaitos tampa pavojingesnėmis?
0: Taip, taip.
1: Kokios čia būtų vietos?
0: Kas yra saugu? Vėl priklausomai, kaip tu išmatuoji riziką tam tikrų laikotarpį ir priklausomai, kokias priemonės turi sumažinti riziką logistinį metu, jau kai tu esi lauke. Tai, tarkime, turime vieną fjordą ir jisai pernai žiemą neužšalo pakankamai, tai buvo sustabdyti važiavimai su sniegomobiliu tuo ledu, nes jisai nepakankamai šalo ir iš vis pradėjo šalti labai vėlai ir tada jis pradėjo šalo truputėlį gale jau apie balandžio mėnesį ir tiesiog tas buvo labai trumpas laikotarpis ir vis tiek dar buvo nesaugu. Tai, ir tiesiog vat, keičiasi taip, eina žemyn ir pačiom, kaip sakant, tas visas numatomumas aplinkos sąlygų. Tai ledas yra pagrindinė problema, jo vis mažėja ir mažėja ir mažėja. Ir vėjo vis daugėja iš vakarų. Tarkime, buvo labai dominuojantis vakarų, pietvakarų vėjas šią vasarą. Ir fjordai ganėtinai išilo. Ir tas paveikė laukinę gamtą, kaip ir jų migracijos laikus ir kelius.
1: O dar dabar grįžtant prie tų turistų, taip pat norėjau labai paklausti vieną klausimą, kol pasakojat, kad reiktų turistui patirti tą visą salyną, išgyventi jame.
0: Ne tai, kad išgyventi, bet stipriai skambėjo.

0: Bet tiesiog, nu, nesėdėti viešbutyje ar ten kažkur, o pasiimti iš kelionės viską, ką tik įmanoma. Tai ar, bet ar yra tokių turistų, kurie gal tai vertina kaip kokį pramogų, Arktį pačią kaip pramogų parką, žiūri tai kaip pramogų parką?
1: Jo, daugiausia taip ir vertina, nes Instagramas yra pilnas gražių spalvotų nuotraukų ir yra taip pat tokių, yra YouTube kanalų, kur žmonės tiesiog atrodo, parodo kitokį gyvenimą būdą, ne tokį, kas yra rekomenduotinas žmogui, kuris svečiuojasi Svalbardė tuo trumpu metu. Tai kodėl aš noriu kad pasakyti, kad svarbu patirti daugiau Svalbardę, nes tiesiog tai yra taip gražu. Toliau, jeigu pavažiuotum nuo Svalbardo ir tu pamatytum, suprastum daugiau, jeigu negrįžtum tai tą viešbutį tą pačią dieną ir tu daugiau suprastum negi su žmonės, su kuriais tu esi toje pačioje komandoje. Ir žinai, ką labai parodė man pats Svalbardas, nes mes turime ganėtinai mažai žmonių tenais. Yra. Kartais kai kurie keičiasi ir kai kurie pasilieka ilgesniam laikui. Kad iš tikrųjų, kad mes sueitume vieni su kitais. Mums nereikia milijono žmonių. Mes galime išmokti to su tais pačiais 10 žmonių. O ypač, kai resursai yra limituoti. Tai va tas irgi pamokina, kaip tą šlovės poreikį, tą aroganciją padėti žemėn. Jos tau ten nereikia. Labai svarbu mokytis komandinio darbo vienas kito suprasti empatijos. Vienas kitam mažoje bendruomenėje to labai reikia.
0: Ir tada mūsų laikas jau senka, tai mano paskutinis klausimas būtų toks, tai kur yra riba tarp noro parodyti žmonėms sarkti ir būtinybės ją nuo žmogaus apsaugoti?
1: Toks topinis klausimas.

0: Ledynų mažėja ir gali būti, kad dėl įvairių priežasčių mums tas turizmas bus sunkiau prieinamas Arktyje. Ir kol dar yra prieinamas, mes galim kukliai, daugiau kukliai tai pasižiūrėti ir bandyti atrasti į kitaip. Tai nėra taip, kad apsaugoti Arktį nuo žmonių. Yra daugiau apie informavimą žmonių. Tiesiog manau, kad informacijos, kuri būtų patikima, jos trūksta. Tai turistas pats nėra problema. Koncentracija turistų Svalbardė, turizmo Svalbardė yra problema. Atvažiuoja, prisišvartuoja laivas 4000 žmonių. Miestelį 2500 maksimum. Vasarą mes turime mažiau, nes daug išvažiuoja į atostogas ir tiesiog, arba tiesiog dėl to, kad yra turizmo daug su kruiziniais laivais. Bet kodėl tas kruizinis laivas su 4000 žmonių yra galimas ten prisišvartuoti? Jie tada išeina į tą miestelį ir įsivaizduo, kas vyksta. Matai 1000 žmonių su raudonam striukiam. Jie pabūna ten 12 valandų ir išvažiuoja. Tai koks tikslas viso to? Aš manau, kad turėtų būti daugiau informacijos, kaip keliauti Svalbardą ir daugiau žmonių, kurie iš tikrųjų turi drąsos ir žinių to daryti, nes tai, o žinių galime visi mes pasisemti. Tai. Ir jų visada mums trūksta.
1: Taip. Jo. Tai šiandien laidoje tiek. Jo. Ačiū pašnekovei Kristinai Jugliukaitei.
0: Ačiū.
1: Likite su žinių radiju.
2: Kas po mūsų? Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
2: Kitoks rytas.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją. Kitoks ryt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kopenhagos rajonas Norebo garsu savo daugia kultūriškumu, studentų ir menininkų gausa. Įdomu, kad ten gyvenanti bendruomenė yra itin politiškai aktyvi. Pavyzdžiui, spalvingų pastatų įkurtų tarp dviejų didžiulių parkų Jėgabasgat gatvė turi savo kooperatyvą ir išrinktus vadovus, kurie toje gatvėje ir gyvena. Kiekvienas sprendimas yra nulemtas toje gatvėje gyvenančių žmonių. Nesvarbu, ar tu nuomininkas ar savininkas, svarbu, kad gyventum Jėgabasgat. Šie žmonės balsuoja dėl visko, nuo namo fasado perdažymo ir spalvos iki atsipalaidavusių grindinio trinkelių pakeitimo.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ryte.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kino žvaigždė, geriausiai žinomas dėl filmų Nuogas ginklas ir Inferno, O.J. Simpsonas buvo atrinktas vaidinti filmo Terminatorius pagrindinį vaidmenį. Tačiau filmo režisierius staiga pamanė, kad Simpsono charakteris yra pernelyg švelnus ir pakeitė jį Arnoldu Švarcnegeriu.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks rytas. Jūs klausotės Easy FM.

filling our life up. A moment like this can set us free.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žaidimas akmuo žirklės popierius atsirado 17 amžiuje Japonijoje. Japonai šiek tiek pakeitė dar anksčiau kinų sukurtą žaidimą ir adaptavo savo kultūrai, o vėliau atsirado dar daugiau jo variacijų. Tačiau visoms joms būdinga viena. Žaidėjai tuo pačiu metu rankomis rodydami sutartų ženklus turi pasirinkti tą, kuris laikomas galinčiu įveikti priešininką. Pavyzdžiui, vadinamasis Mushiken variantas žaidėjams liepdavo pasirinkti vieną iš trijų gyvūnų – sraigę, varlę arba gyvatę. Europiečiams žinomas akmens, popieriaus ir žirklių žaidimas buvo vadinamas Janken ir Europą pasiekė maždaug 20 amžiaus 3 dešimtmetyje. Įdomu, kad iš pradžių Japonijoje šį žaidimą žaisdavo suaugusieji viešnamiuose, kur pralaimėjęs turėdavo išgerti.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Norvegijos teismas skyrė daugiau nei 8000 eurų baudą 40-metį, kuri buvo sulaikyta, kai važiavo elektriniu paspirtuku, būdama apsvaigusi nuo alkoholio. Alkoholio koncentracija kraujyje siekė 1,4 promilės. Tai yra gerokai daugiau nei leistina norma Norvegijoje, tai yra 0,5 promilės. Moteris buvo pastebėta ir sulaikyta, kai važiavo ištuštėjusią gatvę pietvakarinio Stavangerio miesto centre. Į pietus nuo Stavangerio esančio Sandneso miesto teismas buvo atlaidus ir skyrė 80,000 kronų arba kiek daugiau nei 8000 eurų baudą, nors prokuratūra prašė 93,000 kronų arba daugiau nei 9,5000 eurų baudos. Moteriai taip pat buvo skirta lygtinė 2 savaičių laisvės atėmimo bausmė. Paspirtukininkė atimta teisė vairuoti 1,5 metų, o praėjus šiam laikotarpiu ji turės perlaikyti egzaminą vairuotojo pažymėjimui atgauti.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bijodami vėlių keršto, prašydami dievų pagalbos ar tiesiog norėdami užsitikrinti sėkmę, senovės romėnai dažnai aukodavo ir atlikdavo daug religinių apeigų. Tuose ritualuose kiekviena detalė būdavo svarbi. Religinėse apeigose dalyvaujančioms romėnėms moterims buvo griežtai draudžiama plaukų susisukti į kuodą. Plaukai turėjo būti palaidi, o drabužiuose negalėjo būti mazgų. Tikėta, kad mazgai gali surišti religinės apeigas ir padaryti jas neveiksmingas. Romėniški sandalai būdavo užrišami raišteliais, sumezgant mazgus, todėl per religinės apeigas stengdavosi neavėti sandalų.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni. Įsijung į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vieni gyvūnai kone visą laiką ieško maisto arba miega, kiti turi daugiau laisvalaikio, o kai kurie gali sau leisti tinginiauti didžiąją laiko dalį. Gana įtempta yra žolėdžių darbotvarkė, kadangi augalinis maistas turi daug mažiau energijos ir proteinų nei mėsa, žolėdžiams reikia didesnio maisto kiekio. Jie beveik nuolat ėda arba, kaip pavyzdžiui, karvės atrajoja maistą. Maži mėsėdžiai taip pat turi daugiau paplušėti, kad išgyventų. Jų kūno paviršius palyginti su mase yra didesnis, todėl jie netenka daugiau šilumos ir jai palaikyti reikalinga greita medžiagų apykaita. Dideli kačių šeimos atstovai, tokie kaip tigrai ar liūtai, pasisotina ilgam ir gali sauliaisti kelias dienas ar net savaitės nesirūpinti maistu. Tačiau daugiausia galimybių ilsėtis turi didieji mėsėdžiai ropliai, pavyzdžiui, krokodilai. Kadangi yra šaltakraujai, jiems nereikia palaikyti pastovios kūno temperatūros. Gerai paėdęs krokodilas be maisto gali išgyventi kelis mėnesius.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: think.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Leonardas Kohenas niekada nebuvo Vilniuje, bet čia stovi jo skulptūra. 1934 metais jis gimė Monrealyje, Kvebeko provincijoje. Tačiau jo abu seneliai buvo litvakai. Jis mirė 2016-aisiais. Koheno motina Maša Klonicki buvo garsaus Vilniaus rabino Solomono Klonickio dukra, o senelis iš tėvo pusės Leonas Kohenas, Kanados žydų kongresų įkūrėjas. Taip pat buvo gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio rajone esančiuose Būdviečiuose. Būdamas paauglys, Kohenas išmoko groti gitarą ir subūrė grupę Buckskin Boys. Pasaulyje žinomo kanadiečių atlikėjo kūrybą turėjo didelį įtaką daugeliu menininkų. Jo dainos Aleliuja, Suzanne ir kiti hitai buvo perdainuotos šimtus kartų įvairių atlikėjų.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Audrey Hepburn, britų aktorė, modelis, humanistė. Ji yra vienintelis anglų bankininko Josepho Antonio Rustono ir Olandijos baronienės Elos Van Hemstra vaikas. Tačiau kodėlgi Audrey Hepburn yra Hepburn, o ne Ruston? Jos tėvas Hepburn pridūrė prie savo pavardės. Ir Audrey tapo Audrey Hepburn Ruston. Ji turi du įbrolius iš motinos pirmosios santokos. Audrey pagarsėjo grožiu, elegancija ir grakštumu. Ji iki šiol laikoma viena iš Holivudo stiliaus ikonų. Nors gimė Briuselyje, savo vaikystę Audrey praleido keliaudama po Angliją, Belgiją ir Nyderlandus dėl savo tėvo darbo. Kai jai sukako 5, Audrey buvo išsiųsta į Anglijos internatą. Nacių okupacijos metais aktorė šeima patyrė daug sunkumų. Audrey Hepburn karo metais labai prastai maitinosi, buvo baisių nacių represijų liudininkė, jai su šeima teko slėptis. Jai išgyventi nacių okupacijos metus padėjo tik šokiai. Audrey mokėsi baleto nuo 5 ir vėliau ją mokė mama. Ši meilė šokių ir pastumėjo Audrey tapti aktore.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vasarį žlugus Janukovičiaus vyriausybei ir įvykus revoliucijai, Rusija aneksavo Krymą. Vasario 28-ąją ginkluoti Rusijos kariai be skiriamųjų ženklų įsiveržė į Krymą. Kryme buvo surengtas fiktyvus referendumas. Nedalyvaujant jokiems užsienio stebėtojams, referendumas susilaukė tarptautinio priešiškumo. Šiuos veiksmus pasmerkė Jungtinių tautų generalinė asamblėja. Donecko ir Luhansko regionuose ginkluoti asmenys užėmė administracinius pastatus. Ten jie paskelbė Donecko ir Luhansko liaudies respublikas.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Gonna wash the dust off my

0: smaližiams Radio Razina.
1: Senasis testamentas buvo parašytas per 1000 metų. Jį sudaro hebrajų ir aramėjų tekstai, kuriuos parašė daug asmenų arba asmenų grupių. Datuodami tekstus, mokslininkai rėmėsi istorinėmis tekstų nuorodomis ir lingvistinėmis ypatybėmis. Senasis testamentas sudaro pirmą krikščionių biblijos dalį. Jis yra paremtas hebrajų biblija, vadinama Tanachu. Terminą Senasis testamentas pirmą kartą pavartojo krikščionių mokslininkai 2 amžiuje, norėdami atskirti senuosius žydų raštus nuo Naujojo testamento.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bendrieji pinigai arba bendrieji talonai. Kartais šnekamąją kalbą žinomi kaip vagnorkės, o rečiau žvėriukai. Tai Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę SSRS rublius. 1990

1931-aisiais. Jie buvo įvesti rugpjūčio 5 dieną. Neoficialus pavadinimas yra Vagnorkės ir jis kilo iš tuometinio premjero Gedimino Vagnoriaus pavardės. Tada, ką nors perkant ir mokant SSRS rubliais, reikėjo sumokėti tiek pat ir talonų, o nuo 1992 spalio 1-osios paskelbti vienintelė teisėta mokėjimo priemonė Lietuvoje. Tokiu būdu Lietuva išėjo iš rublio zonos. Laikinųjų pinigų, bendrųjų talonų, kūrime dalyvavo dailininkų grupė, kuriai vadovavo Raimundas Miknevičius.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jūros dugne milijardų vertas radinys. Prie Kolumbijos krantų aptikti sudužę šimtmečių senumo laivai, o juose aukso monetų lobis. Manoma, kad vienas iš jų rastų laivų yra Ispanijos kolonijinių laikų laivas. Kitas tikriausiai paskendo prieš maždaug 200 metų, vykstant Kolumbijos nepriklausomybės nuo Ispanijos karui. Burinis San Jose laivas nuskendo 1708 metais netoli Kolumbijos Karibų jūros uosto Kartachenoje. Kai kurie istorikai mano, kad jo gabenti lobiai šiandien galėtų būti verti milijardų. Naujausiuose sudužusio laivo nuotraukose matyti auksinės monetos, patrankos, vazos, įvairūs indai ir kiti daiktai.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mėlynasis okavangas yra vienas rečiausių pasaulio deimantų. Jis buvo rastas Botsvanoje ir tai yra didžiausias kada nors šioje Pietų Afrikos šalyje rastas mėlynasis deimantas. Šis deimantas yra 20 ir 46 karatų. 2016-aisiais aukcione Ženevoje visus rekordus pagerino Oppenheimer Blue deimantas. Jis yra 14 ir 62 šimtųjų karato Fancy Vivid Blue kategorijos deimantas. Jis tada parduotas už beveik 60 milijonų dolerių. Šis mėlynasis okavangas bus parduotas aukcione 2019 metų pabaigoje.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Dvikova.
1: Laida Mokslo Dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Irtautė Gutauskaitė Stanislavaitė, ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo Dvikova. Šiandien mes diskutuosime apie tai, ar triukšmo ir šviesos tarša yra reali grėsmė mūsų sveikatai, bei kaip save apsaugoti ar patausoti. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech aplinkos apsaugos instituto direktorius Tomas Januševičius. Sveiki. O nuotoliu prie mūsų prisijungia Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto aplinkos ir darbo medicinos katedros profesorė Rūta Ustinavičienė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai kiek didelė Lietuvos miestuose yra šviesos ir triukšmo tarša? Ar mes vejamės didžiuosius pasaulio miestus, ar apskritai tai yra problema, Rūta? Kaip jūs matote, susidurėte, ar tai yra problema, ta šviesos ir garso tarša?
3: Tai manau, kad tikrai yra problema. Gal daugiau galėtų sakyti tie, kas matuoja triukšmą, kas daro miestų triukšmo žemėlapius. Taip, tai yra problema, bet mes pačių didžiųjų savaime, aišku, pasaulio miestų dar nesam pasivyję, bet po truputį vejamės.
2: Tomai, ar teko pasidomėti, kiek mes čia lyginamės į pasaulio miestus, ar pas mus yra tos triukšmo taršos ir šviesos taršos?
4: Taip, triukšmo problema, tai tikriausiai verta būtų paminėti, kad yra skaitoma antra svarbiausia po oro taršos. Tai parodo, ant kiek aktualus yra tas triukšmas. Taip, teko domėtis, atlikti tyrimus įvairius miestuose ir visokiuose parkuose. Tai turiu su ko palyginti. Tai kol kas mes nesame pasiekę, ir aišku, tai yra gerai, didžiųjų Europos arba pasaulio miestų pagal triukšmo taršą, pagal triukšmo lygį mieste. Bet ar vejamės, tai, sakyčiau, nelabai vejamės. Aišku, miestai auga, transporto srautai didėja, tai triukšmo lygis šiek tiek yra padidėjęs, didėja po truputėlį. Bet galvoju, žiūrint į perspektyvą, daugiai elektromobilių, kurie tylesni, tai triukšmo lygis yra tikimybė, kad ir nebedidės jau.
2: Kaip dažnai girdimas triukšmas darbo vietoje arba namuose jau ilsintis veikia mūsų sveikatą, Rūta? Ar yra kokių nors nustatytų tyrimų arba apskritai, kad tai darytų mums kokią nors įtaką, kad, na, pavyzdžiui, aš darbo vietoj nuolatos girdžiu šalia važiuojančias mašinas?
3: Tai tikrai triukšmas veikia ir galima išskirti du tokius. Darbo vietoj tai daugiau veikia klausos organus ir su tuo susiję atitinkamai girdimumo problemos. Vėlgi, kaip gyvenimo aplinkoje daugiau veikia bendrai mūsų sveikatą ir tai yra kaip stresorius, kuris veikia per centrinę nervų sistemą, veikia širdies kraujagyslių sistemą, tai yra daugybė publikacijų su kraujospūdžio didesniu lygiu, kuris yra žmonėms gyvenantiems triukšmingo aplinkoje. Vėlgi virškinimo sistemos problemos, gastritai, opaligės, kepenų problemos, tai yra daugybė problemų, taip pat vėlgi didesnis nuovargis. Ir jeigu imti vėlgi grįžti į darbą aplinką, tai dirbant triukšmingo aplinkoje daugiau nelaimingų atsitikimų. Taip kad tas poveikis yra tikrai labai labai įvairiapusis ir nuo didelio triukšmo darbo aplinkoje, kas po kažkiek tai laiko duos klausos problemas, vėlgi iki mūsų gyvenamosios aplinkos, kas irgi duoda atitinkamai lėtinių ligų ūmėjimą.
2: Tomai, kaip mums apsisaugoti nuo triukšmo taršos, ką dabar, kokie yra sprendimai, techniniai inovacijos, kokios, kaip sumažinti tai, ką mes nuolatos girdim tą triukšmą?
4: Tai tikriausiai reikėtų gal patikslinti klausimą aplinkoje, darbo vietose ar gyvenamoje aplinkoje. Tai
2: Tai ir darbo vietoje, ir ten, kur leidžiame laisvalaikį, tai dažniausiai bus mūsų gyvenamieji namai.
4: Tai darbo vietose įprastai yra taikomas individualios priemonės, tai kaip ausinės, ausų kamštukai, šalmai, izoliuojantys šiek tiek garsą su ausinėmis. Ausinės tas pačios turi tam tikrą slopinimo lygį, skirtingas. Ir taip pat darbo vietose yra taikomas įvairios prieš triukšminės konstrukcijos. Tai teko padėti vienai įmonei mažinti triukšmą, nes darbuotojai pradėjo atsisakyti dirbti, nes darbo vietos buvo ypatingai triukšmingas ir visų kūnų ten buvo galima jausti tą triukšmą, nes ne tik klausą veikia, bet ir patį kūną. Tai tada įrenginiai izoliuojami specialiais gaubtais, taip pat yra padengiamos sienos garsą sugeriančiomis medžiagomis, kas sumažina atspindžius ir sumažina tą bendrą esantį triukšmo lygį. Tada aplinkoje, tai įprastai nuo transporto, kad apsaugoti aplinką, tai yra įvairios priemonės, tai viena iš jų greičio ribojimas, greičio mašinų srauto tolidumas, kad nebūtų sustojimų, kad tolygiau galėtų važiuoti. Tada ypač plačiai taikomos yra triukšmo sugeriantis barjerai, sienelės, izoliuojančios gatvės triukšmo nuo gyvenamosios aplinkos. O gyvenamojo aplinkoje tai įvairios priemonės yra taikomos nuo garsą sugeriančių lubų, sienų, baldų. Tai tie open office'ai vadinami, kai būna, tai jų tenais irgi būna klausę netgi mūsų gamybininkai ir galim pagelbėti, nes jie kuria, pavyzdžiui, baldus, kurie sugeria garsą, tai ten reikia jam pažiūrėti, noriu patikrinti, kaip gerai sugeria ir kokius dažnius. Tai įvairios tos priemonės, dabar kuriamas ir naujas medžiagos, tai vadinamos meta medžiagos, kurios ten padidina sugerti ir galima išplėsti jų sugerties spektrą. Tai, kaip minėjau, tos įvairios priemonės yra taikomos. Gyvenamojoje aplinkoje tai įprastai būna triukšmas nuo aplinkos, sklintantis iš išorės, arba inžinerinės įrangas, tai dabar nuo vėdinimo įvairaus, nuo kondicionieriai, ventiliatoriai, na ir aišku kaimynų veikla. Tai ten irgi atskiri sprendimai būna.
2: Ar brangu tai yra, Tomai, ar tie visi sprendimai tiek biuro erdvėje, tiek gamybiniuose pastatuose įrengti tą apsaugą tiek gyvenamosiuose pastatuose?
4: Tai priklauso nuo sprendinio, gali būti pakankamai brangu ir gali būti, sakykime, efektyvų, bet nebrangu, bet tai paprastesnės priemonės, įprastai pigesnės naudojamos gamybinėse situacijose, gamybinėse patalpose, brangiau kainuoja vidaus aplinkoje, nes tai turi būti ir dizainas, ir estetika, ir akustinės medžiagos įprastai yra nepigios.
2: Rūta, kai kuriems žmonėms sunku užmigti dėl didelio šviesos kiekio naktį, aišku, yra ir užuolaidos, ir kiti įvairūs sprendimai, bet dar apie juos pasišnekėsim, bet tiesiog yra gatvių apšvietimas, daug įvairių šviesos šaltinių susidurėme ir darbe, iš tikrųjų tie, kurie ir dirba su kompiuteriais, tai yra ne tik kompiuterio šviesa, bet ir virš yra įvairių lempų, taip pat yra, kurie tikrai su dar daugiau šviesų tikriausiai dirba. Ar tai daro įtaką mūsų sveikatai, na, ta šviesos vadinama tarša?
3: Tai darbo vietos ir diena, tai tikrai šviesa nedaro didelės įtakos sveikatai ir tai yra reikalinga, tai kaip normalus mūsų kasdienis dalykas naktį, taip, bet sakyčiau, gal iš išorės ateinanti šviesa mažiau daro įtakos negu mes patys naršydami telefonuose, jau dabar kompiuteriuose, žiūrėdami televizorių, ta mėlyna šviesa, kuri mažina melatonino kiekį. Ir mums yra sunkiau užmėgti. Turbūt visi žino, jog kaip tik melatonino tabletės, kaip papildai, kaip preparatai yra naudojami miegui skatinti. Ir mums šiek tiek padeda. Tačiau ta mėlyna šviesa, kuri daugiau, sakyčiau, mus įtakoja iš įvairių prietaisų, spinduliuojantį šviesą, o tos iš išorės sklindančios šviesos, iš esmės mes jų galim nuo jos apsisaugoti, užuolaidos ir visa kita, o taip įtakoja ir melatonino to tokios sviravimai, poros sviravimai, jeigu jie yra labai nedideli, kaip, pavyzdžiui, pamaininis darbas, žmonės, kurie dirba naktį, tai jau kažkur 20 metų atgal yra įrodyta, kad pamaininis darbas kelia vėžio riziką didesnę. Ir dabar paskutinės publikacijos 25 metų labai gražiai rodo, kuo ilgiau yra dirbama pamainomis, tuo vėžio rizika didėja. Tai ne tik miego problemos, ne tik vėlgi miego problemos vėliau siejasi ir su lėtinėm ligom, insultai, infarktai, demencijos, bet kartu ir vėžinių susirgimų problemos, tą naktinė nemiga, tai irgi gali duoti.
2: Tomai, kokie sprendimai būtų tiems, na, kurie dirba pamaininį darbą, kaip sako Ruta, kad, na, turi susimaišyti jiems šiek tiek dienos su naktimi ir kaip išvengti tos, nu, šviesos, kuri trukdytų ar miegui, ar būtų per daug žalojanti dienos, įvairių dienos metu ir tiek, kaip ir Ruta minėjo, kad žiūrim į telefono ekraną ar į kompiuterio ekraną ir irgi taip save žalojame.
4: Tai jeigu nuo kompiuterio telefono ekrano, tai ta mėlynoji šviesa, kaip minėjo, tai kas nešioja akinius, tai įprastai akiniai dabar tikriausiai pas daugelį turi tą dangą, kuri filtruoja tą mėlyną šviesą, nepraleidžia jos. Taip pat kai kurie telefonai irgi turi funkciją, kad galima sumažinti tos mėlynos šviesos kiekį. Tai žinau, kad būna žmonės, kurie akinius dedasi, nes dirba prie kompiuterio, tai kad tą spinduliavimą sumažinti jiems nereikia akinių, bet kadangi akiniai turi savybę, gali turėti tuos apsauginius sluoksnius ant to akinių, sakykime, stiklo, įprastai nėra čia stiklas, kitas medžiagas, bet nešuoja kaip apsauga nuo tos šviesos. Nu, pamaininis darbas, tai tikriausiai, jeigu kalba eina apie tai, kad po to žmonėm dieną reikia negoti, nes naktį reikia dirbti, tai ta šviesa, žinoma, kad trukdo mėgoti, pailsėti pakankamai, tai tikriausiai šitie žmonės naudoja ant langų storas užvoldas, vadinamas blokautus, taip pat žaliuzės kokias, kur pakankamai užsitamsina kambarį, kad galėtų pakankamai pailsėti, kad organizmas nejaustų tos trikdančios šviesos, kuri mažina tą poilsį tokį.
2: Miestai plečiasi ir iš tikrųjų ir infrastruktūros didėja, daugėja ir patys žmonės, na, vyksta urbanizacija, daugiau žmonių atvyksta gyventi į didžiosius miestus, nes ten yra tokie kaip gyvenimo centrai, tai ir darbas, ir šeimos auginimas, ir panašiai, tai tikrai miestai plečiasi ir mes galbūt turime tą riziką, na, kad daugės čia ir triukšmo, ir šviesos, ir galbūt trukdys daugiau tą tam tikrą infrastruktūrą, aš čia kalbu ar apie gatvės žibintus, ar panašiai. Tomai, kaip su tuo reikia tvarkytis? Ar reikia tam tikrų, nežinau, kolektyvinių sprendimų, kaip čia apsaugoti žmonės nuo triukšmo ir nuo šviesos taršos, ar tai yra, na, kaip mes kalbėjome, individualu ir jeigu tau trukdo gatvės žibintas, nusipir geresnės užuolaidas.
4: Tai, na, triukšmo taršos apsaugoti, žinoma, galima, tai yra tuo klausimu dirbama, bet tikriausiai reikėtų daugiau dėmesio skirti triukšmo problemai, kas šiuo metu tikrai yra nepakankamas, dėmesys yra skiriamas iš savivaldybių, nes triukšmo problemai spręsti reikia lėšų. Tai reikia tinkamai suprojektuoti triukšmo mažinimo priemonės, tenais kai kur barjeros, kai kur įrengti tylesias zonas mieste, tai tam reikia sprendinių, tam reikia specialistų, tam reikia lėšų, tai čia tikriausiai problema būtų, nes tai galima padaryti, galima daug kur įdėkti mažesnę žemas triukšmo sugeriančias tvoreles, barjerus, kur sumažintų garso interferenciją tarp mašinų, tai tą triukštą ir galima sumažinti. O pastatuose kaip yra, kovojame, kad nebūtų to aplinkos triukšmo, tai kad nereiktų atsidarius langą vėdintas, tai yra naudojami kondicionieriai, vėdinimo sistemos, kurios irgi stengiamasi padaryti kuo tylesnes. Ir atliekami tyrimai jas įdiegus, nes kad būtų užtikrintas tas komfortas, nes tokių atliekami tyrimai pastatuose priverčia diegėjus, rangovus ieškoti geresnių sprendimų, tylesnių sprendimų, tai tas prisideda. O aplinkos triukšmas iš principo turi būti sumodeliuotas, paruošti žemėlapį, tai triukšmo kartografavimas, kur galima projektuotojai gali pasiremti ir pagal tai projektuoja fasadus, gali paskaičiuoja, kad tas triukšmas nepatektų į vidų. Tai reikia didesnių, geresnės izoliacijos fasadų. Aišku, tas irgi kainuoja, bet tai yra sprendiniai.
2: Rūta, jeigu šitie sprendiniai nepritaikomi, ar geriausias sprendimas tada bėgti į kaimą ir slėptis nuo miesto triukšmo, ar ir kaime mes galim susidurti su tam tikrais, kaip čia, trigeriais, noriu sakyti, bet tam tikrais trukdančiais mums, nežinau, išsimiegoti ar ramiai gyventi?
3: Manau, kad visur yra trikdžių. Kaime turbūt, kas gyvena kaime, žolės pjovimas kaimynų bus trikdis ir tų sprendimų tikrai reikia ieškoti individualiai.
2: Į ką dar turėtumėm atsižvelgti, Tomai, plėsdami miestus, kurdami infrastruktūrą, kas dar, jūs daug tų sprendimų įvardijote, bet ką mes patys galėtumėm, kaip galėtumėm patys spręsti ir patys ieškoti tų tylesnių būdų gyventi?
4: Tylesnis būdas gyventi, tai tikriausiai reikėtų pasirenkant, jeigu vietos gyvenimo pasirinkimas bus pagal triukšmą, tai tikriausiai verta atsiversti didmiesčio triukšmo žemėlapį ir pažiūrėti tenais pagal triukšmo skalę, kur būtų ta tylesnė vieta, tai aišku, būtų toliau nuo triukšmingų gatvių, na aišku, kad nebūtų šalia ten kažkokių tai gamyklų, ten kokių tai statybinė atliekų tenais kokių aikštelių, kur smulkinama kažkas, tai ir žinoma būtų prie arčiau gamtos, ten prie kokio miško, tai tos vietas būtų tylesnės. O šiaip dar žmonės, kaip minėjau, patys įsidegė namuose tai oro kondicionavimo sistemas, kad nereikėtų atviro langų būti, ir oro vėdinimo sistemas. Nes įsidegiant irgi reikia atkreipti dėmesį, nes įprastai tie įrenginiai turi savo techninę pastą, kuriam parašyta, kokį triukšmo lygį skleidžia, nes tas triukšmo lygis, kad ir nedidelis naktį, jis labai veikia. Nors žmogus gali iš pradžių nejausti, kad, bet iš principo smegenis tada nakties metu veikia budėjimo režimu ir tai trukdo per laiką žmogus pradeda pavargti ir gali net nesuprasti, kas yra. Tai esu daug situacijų matęs, kada nedidelis triukšmo lygis žmogus sako, aš nebegaliu mėgoti, man pastoviai stresas ir pasirodo tenais, koks renginys yra ten už sienas. Reikia sumažinti triukšmo lygį, tada žmogus gali pailsėti pakankamai.
2: O elektromobiliai?
4: Elektromobiliai, tai triukšmas sklinda iš variklio arba nuo padangų. Tai elektromobiliai neturi triukšmingo variklio, bet sklinda triukšmas nuo jų padangų, tai irgi priklauso kokias padangas, nes kaip perkat padangas, tikriausiai irgi matėte, kad yra ten būna garso klasės, netgi ant padangos yra šitą ir decibelus skleidžia, aišku, visi renkasi tas padangas dėl savęs, nes kai salone, taip nuo to priklausys, koks bus garso lygis važiuoja. Bet tikriausiai ne dėl kaimyno. Jeigu nori didesnio komforto automobilyje, elektromobilyje, tai reikėtų rinktis tas A klasės, kur žemesnis triukšmo lygis nuo padangos sklinda.
2: Mes dar pokalbį pratęsime, dabar trumpą pertraukėlę.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.
1: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Rūta ir Tomu kalbamės apie garso ir šviesos taršą, tai arba triukšmo taršą. Ir mes čia prieš išeidami į pertrauką kalbėjome, kokių sprendimų galima rasti ir ką mes galim kokius sprendimus patys priimti, jeigu mums trukdo tam tikras triukšmas sklindantis, ar kad jeigu nenorim patys skleisti triukšmo. Rūta, aš dar norėjau paklausti, jeigu negalime išvengti na, gyvenimo triukšmingoje tikrai aplinkoje, tai ar darbas būtų, ar būtų laisvalaikis, tai yra poilsis, bute, ar name ir panašiai. Ar jūs rekomenduotumėt, pavyzdžiui, na, slėptis nuo triukšmo ausų kamštukai, nes esu girdėjusi, kad ir jie gal ilgalaikį perspektyvui nėra taip sveika ausiai. Tai kas geriau, triukšmas ar ausų kamštukai?
3: Reikėtų gal apskritai kažkaip tai raminti savo nervų sistemą, kad kaip kolega sakė, taip nereaguoti į triukšmą, kad bet koks triukšmas dirgintų. Ausų kamštukai nėra gerai, nes jeigu gerai veikiantis kamštukas, jisai pilnai uždaro ausies landą, tik tada jisai atliks savo funkciją. Ir tenai susidaro toks kaip oro tarpelis. Ir oda kvėpuoja ir šiek tiek tas oras yra rezorbuojamas, tai susidaro mažesnis lėgis ir tai skatina ausies būgnelio šiek tiek konfiguracijos pakitimą ir gali duoti galvos svaigimą. Tai tas nėra gerai. Vėlgi trikdoma šiek tiek kraujotaka ausies landos. Taip kad naudoti ilgiau apskritai negu 2 valandas nėra rekomenduojama. Rekomenduojama naudoti po kažkiek tai laiko, jeigu tai yra darbo aplinka, tai kamštuką ausinės, kaitaliuoti. Taip kad tai nėra išeitis ir reikėtų kažkokiu tai būdu prieš miegą, jeigu tikrai tas labai dirgina ir jeigu iš karto jau yra baimė, kad jau aš atsigulsiu ir bus triukšmas, nustengtis kažkaip eiti pasivaikščioti tą nervų sistemą, tvarkyti taip, kad jinai tikrai nereaguotų į tą triukšmą. Taip.
2: Dar prieš tai Tomas minėjo, kad iš tų sprendimų, na, kaip apsisaugoti nuo ekranų šviesos, su kuria susiduriam dabar neišvengiamai visi, nes turime mobiliuosius įrenginius ir kompiuterių tikriausiai naudojamės kiekvienas. Ar tie mėlyno šviesos apsaugantis akiniai jūsų nuomonė tai padeda mums nors šiek tiek, na, apsaugoti tas akis?
3: Jie šiek tiek savaime, aišku, padeda nuima akių nuovargį, tačiau vis tiek ne tik mėlyna šviesa mus veikia vakare ir apskritai šviesa veikia ir reikėtų vėlgi pagrindinės rekomendacijos, kurie turi nemigą, tai tikrai bent valandą, jau geriausia atveju 2, nesinaudoti mobiliaisiais įrenginiais, nežiūrėti televizorius. Jeigu žmonės neturi nieko problemų, tai viskas valio, jie gali naršyti, naudotis ir visą kitą, bet jeigu yra miego problemų, tikrai nereikia iš karto griebtis tablečių, nereikia vėlgi griebtis to pačio melatonino, kuris dabar labai populiarus, bet pradeda jau tokia rodytis perspėjimai, kad nenaudoti gali, yra vienos kitos publikacijos, kurios rodo širdies nepakankamumo rizika, nors ta publikacija yra labai stipriai.

0: Po darbo pavalgom ir nusmingom lovoje, o kitiem, na, vat, kiti susiduria su tuo, kad, kaip ir Tomas minėjo, nors menkiausias garselis ir jau yra, kad trukdo ir kad reikia tada ir uždaryti langus ir pasirūpinti vėdinimo sistema geresnė ir panašiai, kad, na, tikrai tas nors menkiausias triukšmelis mūsų negazdintų.
1: Žmonės yra skirtingi. Ir čia nieko tokios nervų sistemos, tokie dirginimo lygiai, žmonės yra skirtingi. Gal kažkiek tai gyvensimas veiksniais fizinio aktyvumų, lengvų, prieš miegą vakarys tą galima sumažinti, bet kaip pasakyti, tai yra darbas tikrai su savim. Ir šiais laikais žmogus nelabai nori pasidėti pastangų, keisdamas gyvensiną, siekia kažkokio greito rezultato. Tai vis dėlto reikėtų suvokti problemą ir dirbti pačiam. Bet kaip jau minėjau, žmonės tikrai yra skirtingi. Vieni niekada neturi miego problemų, kiti jau nuo jaunų dienų jas turi. To mes nepakeisim.
0: Tomai, kaip jūs stengiatės pailsėti, ar jums trukdo labai triukšmas ir kokiu jūs sprendimu ieškote?
2: Aš geriausiai pailsiu aplinkoje, tai gamtoje, kur yra aplink gamtos garsai, tai pajūris, ant ežero. Ką aš atkreipiu dėmesį, tai žiemą, kada nuvažiuoju į atokiau nuo miesto, didesnį ežerą, kur tarp miškų ir ten va, jaučiu tą tokią tylą, ten kur toli kažkur varna kranksinti girdėsi, tai tada aš pagalvoju, kad va, kaip čia tylu yra, kaip gerai tas varnas kranksėjimas klinta atsimuždamas nuo ledo ir panašiai, tai aš ten geriausiai pailsiu. Mes tikriausiai pastebėjot galime, kad ir daugelis žmonių dabar stengiasi ir tylesnė vieta, sodyba prie ežero, jeigu toliau nuo kaimynų, dabar tas triukšmas kaip prabanga, tai yra tyla kaip prabanga akcentuojama yra, kad tylu, tai vadinasi labai gerai. Nes tai rodo, kad žmonės stres pavargę, nuo stresas veikia ir ta tyla, pabėgimas nuo to miesto garso, leidžia pailsėti. Tiesiog, kaip sakau, dabar ta tyla kaip prabanga yra.
0: Rūta, kaip jūs pailsite nuo triukšmo ir nuo šviesos taip pat? Ar taikote kokius nors metodus, ar kaip ir minėjote prieš tai, einate pasivaikščioti prieš miegą?
1: Ne, irgi miškas. Gal kažkiek tai knygų skaitimas, toks ramus vakaras, nes aš pastebėjus, kad jeigu labai intensyvizinė veikla, arba kažkoks tai potinis, kuris tikrai užmėgti yra sunkiau, tai toks ramitinė aplinka ir gamta.
0: Gamta, ramitinė aplinka, knygų skaitimas, tai vieni iš būdų, kuriuos rekomenduoja mano šios laidos pašnekovai, jeigu esate pavargę nuo triukšmo ir taip pat nuo šviesos, su kuria susidurime ir kiekvieną dieną su įvairiais ekranais ir panašiai, tai ačiū labai, kad jūs buvote su manimi šitoje laidoje. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Mes kalbėjome apie tai, ar triukšmo ir šviesos tarša yra reali grėsmė mūsų sveikatai, kaip save apsaugoti nuo to. Studijoje svečiavosi Vilnius Tech aplinkos apsaugos instituto direktorius Tomas Januševičius ir taip pat nuotoliu prisijungė Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto aplinkos ir darbo medicinos katedros profesorė Rūta Ustinavičienė. Ir prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė. Linkiu visiems gražios dienos.
3: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė, o jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien laidoje kalbėsime apie daugelį klausimų, kurie dabartiniu metu jaudina mūsų visuomenę. Kodėl atsiranda tokios problemos, kurios jaudina žmonės ir kaip tai veikia mūsų emocinę bei fizinę sveikatą. Būtent apie tai kalbėsime su jūsų pamėgtų svečiu, gydytoju, mokytoju, ekspertu Algirdu Karaliumi. Vadinu Algirdai. Algirdai, labai malonu tave matyti mūsų studijoje ir manau, kad ne tik aš pasilgau, bet ir mano klausytojai laidos pasilgo. Ir kai mes suskaičiavome, pažiūrėjome, kad mes nesimatėme 3 metus šitoj studijoje.
2: Atrodo, kad liktais vakar buvo.
1: Atrodo, kad tik tai, kas vakar mes nesimatėm. Ir sakyk, prašau, kągi Algirdas Karalius veikia pastaruosius metus. O tuos 3 dabar jau prisipažink.
2: Na, tai aš mokiausi viską iš naujo, vaikščioti, kalbėti. Mes persikeliam į tolimus kraštus, į Ameriką ir dabar bandome iš naujo mokytis visko. Teisės gauti reikėjo, nu ir kitų daug dalykų.
1: Tai Amerika vis dėlto tave patraukė, taip? Nes visą laiką kalbėdavai, kad tu ten jaukiniesi, po truputėlį, ne?
2: Jo, ilgas kelias buvo, bet nu, dabar tokia įtėja, tiesioji linija.
1: Ką tu veiki?
2: Ką aš veikiu?
1: Taip, be to, kad mokaisi vaikščioti, kaip sakai, mokaisi vairuoti automobilį.
2: Na, aš tokia pagalvoju, kad Lietuva maža šalis, va, tai jeigu nori kažką daryti plačiau, reikia važiuoti ten, kur yra ilgesnės gatvės, platesnės.
1: Didesni automobiliai.
2: Jo, o idėja yra ta pati. Aš kažkaip iki šiol tikiu, nežinau, gal aš vienintelis pasaulyje to tikiu, kad pasaulis beveik nieko nežino apie mokymąsi, kadangi kalba apie rugsėjį pirmą. Va, na ir mano užduotis žmonėje, taip sakant, į duros kelią.
1: Išmokyti juos mokyti,
2: taip? Jo, išmokyti juos mokyti. Nes tai yra iš tikrųjų dalykas, kurio nieks niekur nesimoko. Manoma, kad kam duota, tam duota. Tėvai paskirsto savo vaikus, čia vat, mano tiksliukas, čia mano humanitaras, tai yra mitai. Nu, ir mano kolegos, kiek jau dešimtmečių bando kovoti su tais mitais, kol kas tai dar yra tik tai tokios įžvalgos, su kuriuom ne visi.
1: Tai ką tu tenai turi, ar mokyklą, ar ta prasme atidarės, ar ruošėsi daryti, kaip kad ten veikia?
2: Jo, mes kūrėm centrą, greito efektyvaus mokymosi centrą, jo, kur žmonės, na, mokytųsi daug dalykų, bet labai lengvai ir greitai.
1: Bet taip gali būti?
2: Ne tik tai gali, taip turi
1: būti. Nes visi sako, mokslas, tai yra prakaituoji, tu čia labai stengiasi.
2: Aš galvoju, kad didžiausia problema ir man labai gaila dėl to, kad ir aš perėjau per tai, kad daugelis suaugusių žmonių nelabai gerai prisimena patį mokymosi procesą, nes mokymo procesas susiję sunku, nemalonu, neįdomu. O dabar, kai yra čia GPT ir kiti įdomus dalykai, tai viskas jau. Bet kai aš pats turėjau tokių pat problemų, tai vieną gražią dieną pagalvojau, kad kažkas čia negerai. Va, ir dabar suprantu, kad mokytis galima labai įdomiai, iki gyvos galvos. Aš net suradau tokį jaunystės eliksyrą, nes ir mokslinį pagrindą tam išgirdau, kad pasirodom, pas mus ta neurogenezė vyksta nuolatos, iki pat sena. Bet jeigu žmogus pagamino jos smegenis tų naujų neuronų, bet jeigu jisai nemoksi naujų dalykų, neišeina iš komforto zonos, tai tada tie neuronai taip ir užgęsta.
1: Ir nunyksta jie.
2: Jo, ir nunyksta. Mm-hmm. Todėl mums iki gyvos galvos reikia mokytis naujų dalykų, bet reikia daryti su malonumu. Nes vėlgi, jeigu žmogus moksi be malonumo, nieko ten gero nevyksta. Pavyzdžiui, jeigu vaiką per prievartą vesti į muzikos mokyklą, nieko gero. Ten susidarys nauji neuronai, bet nebus padengta mielininio dangalo, kaip mes mokslininkai sakom. O tai reiškia, impulsas bus labai lėtas ir žmogus nebus virtuozų, nebus ekspertų.
1: Tai šitame centre kas mokysis? Vaikai, suaugusiai, paaugliai, kas tai yra? Ar jis jau yra veikiantis, ar dar tik tai bus?
2: Ne, mes dar bandom įvairias nišas, ir mano pirmas segmentas, tai yra jau ekspertai, kurie turi ypatingų žinių, ir kurie turi auditoriją. Nes geriausiai daryti įtaką tai per tos žmonės, kurie jau turi didžiulį auditoriją. Kadangi daugelis ekspertų vėlgi susiduria su to, kad jie turi žinių, bet nesuvet moka jas perteikti.
1: Taip.
2: Va, tai aš mokinu kaip toks metatreneris, kitus trenerius kaip mokyti. Va. Tai čia yra pirmoji mūsų ta toks segmentas ir ir ką aš galiu pasakyti, kad ypač amerikiečiams jiems labai patinka tai, ką mes darom, nes aš su fanatas algoritminių mokymuose, o žinot, amerikiečiai, nu, jiems pasakai, žingsis vėžintų ir jie daro. Tai va, tai kol kas, nu, aš galvoju, kad labai jiems patinka.
1: Tai viskas jau tenai, visas gyvenimas vyksta ir tavo darbas, tai čia mums labai pasiekė, kad tave pagavom kažkaip tai Lietuvoje.
2: O, sėkmė visai Lietuvoje.
1: Tikrai. Kiek tu laiko būni proporcingai?
2: Aš tai dariau tokią klaidą, aš bandžiau ir ten, ir ten.
1: Taip,
2: ten,
1: tu, ten, aš prieš 3 metus, kai mes taip, kalbėjom, tu tai bandėjai ir čia, ir čia.
2: Jo, bet pasirodo, kad tai labai neefektyvus būdas. Kažkada tai stovėjau scenoj su Arnoldu Švarcnegeriu ir jisai pasakė tokį dalyką, sako, mano sėkmės, reiškia, formulė tokia, niekados neturėk planų B, reiškia, susikonstruok į vieną dalyką, sudegink visus tiltus ir tada greičiau eisi. Va, nes šiais laikais mes esame tiek, na, pasiskirsi, nors taip, ir čia, ir čia, taip, nors ir taip, čia, ir čia, ir mes bandom ir tą, ir tą, ir va čia ir aš galvoju didžiausia, nes ir manom to paties. Tai dabar, kai mes va, sudeginam visus tiltus, va, tai einam į tą neapibrištą rytojų, o, žinant aiškiai, bent vieną dalyką, už nugaros jau niekas.
1: Ta prasme, kas pasikeitė, kas įvyko, ar nes tu dar Lietuvoje, va?
2: Jo, nu, mes atvažiuom čia į mūsų, aš labai džiaugiuosi, kad mūsų vaikai, jie tiesiog įsimylėjo tą Lietuvą ir mes labai džiaugiuosi.
1: Tai vaikai paliko Lietuvoje?
2: Ne, jie čia atvažiuoja, pailsė, va, o po toliau jų laukia nauji iššūkiai tenais, va.
1: Ar Amerikoje dar galima kažką nustebinti, kai jinai visi, mes įsivaizduojam, kad jau Lietuvoje tarsi visko yra, o Amerikoje va, dar savo, sakim, metodiką, savo va, centru, tu dar gali patraukti kažkaip
2: nuo dėmesį? Tai, kad šiaip aš kad pasaulis dar beveik niekur neturi. Tai, kad mes turim pasirinkimų, čia joks nepasirinkimas.
1: Na, mes taip suvaizduojam.
2: Na jo, tai aš irgi taip įsivaizduoju. Ir pas daugelį iš mūsų gal net yra toks komplis. O, jau pasaulis
1: jau viską
2: žino.
1: Turi, jau pašimus.
2: Jo, o tai jau paimkite tai čia GPT ir paklauskite, kokios yra pasaulyje įrodytos moksliškai metodikos mokinti. Nėra. Ką pasaulyje žino tenais apie įpročių formavimų? Nieką. Praktiškai 99% to, ką pasaulis dabar žino, tai daugiausia yra sukurtos gražios teorijos, bet kurios neturi tikrai to pagrindimų. To, kaip medicina yra įrodymais pagrįsta tas principas. Tai vat pedagogikoje kažkodėl tai dar jisai yra labai toli. Ir jeigu pasižiūrėti mokyklus, ar tai Amerikoje, ar tai, vat kaip per 100 metų pasikeitė automobiliai, pasikeitė, nu labai didžiulis pasikeitė. O mokyklų kaip sėdėjo, vat, ir kilnojo ranką, vat. Taip pat mes apėjom Majamė anglų kalbos mokyklas, nu liūdėsi, žinok. Sėdi, nuvargė tie emigrantai, pavargęs mokytojas, vadovėlį, viskas kaip prieš 100 metų. Tai nieks niekur nepajudėjo.
1: Ir visi vargsta. Ir mokytojas vargsta, ir tas neišmoksta žmogus. Taip.
2: Užeini į universitetą, atrodo, nu, čia milijonai aparatūros ir kai visi sėdi ir vargsta.
1: Taip.
2: Tai mokslas, mokymasis, tai yra kaip vargas.
1: Nu, tai toks asociacija tokia, jo, sako, jo. Einu vargelį vargti, ne, tai reiškia mokytis, taip. Kai išleidžia vaikus į pirmą klasę, sako, va jau, taip, prasidės tavo vargelis, taip.
2: Bet dar įdomus dalykas, pavyzdžiui, Amerikoje labai didžiulį dėmesį, tėvai tiesiog, nu, jie pamyšė ant to, kad duoti vaikams gerą įsilavinimą. Ir ten ypač, jeigu turi galimybę, tai būtinai privati mokykla, privati ir visų.
1: Gal ten kitaip moko tuose privačiuose?
2: Ir įdomiausia, kad jokio skirtumo nėra, jokio skirtumo. Ta prasme, pati metodika, ta pati. Ir įdomiausia, kad kai aš klausiu, vat, pavyzdžiui, įsivokit, ten mokslai vaikui kainuoja 50-60 tūkstančių privačioje mokykloje. Tai, tai per baigimą jisai ten pusę milijono daugiau. Po to institutai irgi dar pusę milijono. Tai milijonai jau skolų, vat. Ir kai klausi gerai, ar per visą tą laiką bent vieną valandą buvo skirta tam, kad vaiką išmokyti kaip mokytis? Ne, nėra. Lietuvoje, pasižiūrėkit, privačias mokyklas nėra niekur tokios pamokėlės, o čia neužtenka vienos pamokos, reikia įgūdžių. Kaip mokytis? Juk turėtų iš pirmos klasės vaikus mokyti, kaip mokyti.
1: Teisingai.
2: Na, nėra. Ir tada vaikas intuityviai bando, nu, galbūt taip, galbūt taip, o pasirodo, ir čia labai įdomas dalykas, kad yra dvi skirtingos strategijos, kaip mokytis. Tikslių mokslų ir netikslių. Bet kadangi vaikas intuityviai pasirinka kažkurį vieną pirmos klasės, jisai bando ir visas kitas disciplinas mokytis taip pat. Ir tada sako, aha, jisai neturi gabumų kitiems mokytis. Bet pasirodo jau seniai yra nustatyti, kad yra absoliučiai dvi skirtingos strategijos. Ir jeigu vaikai išmokini abių strategijų, jisai absoliučiai vienodai mokosi ir tiksliausius, ir netiksliausius mokytis.
1: Tai tavo požiūriu nėra tų tiksliukų, kaip sako, ir meninės pakraipos
2: absoliučiai.
1: Žmonių.
2: Jolbio, kad 99% žmonių, kurie man, kad jie neturi meninės pakraipos, jeigu jiems duoti gerą metodiką, jie pradeda tapyti, pradeda dainuoti, groti, ir tai vyksta ant tiek greitai, kad jau nesuprantama, kodėl. O tarp kitų įdomu, mes darėm apklausą, tarp kitų mūsų brangus klausytojai, jeigu jūs baigėt muzikos mokyklą, arba tarp jūsų artimųjų kažkas baigimų, paklauskite, ar jie turi tos pačius penkis įskaitinius brožus. Kaip taisyklė, po baigimo mokyklos žmogus nekenčia muzikinių instrumentų.
1: Taip.
2: Kaip taisyklė, jau ilgai negruoja, nes jo nieks nebeverčia. Geriausiu atveju atsimenu dvi, trys melodijas iš tų, net iš nemėgstamas, bet per egzaminą, ką reikia. Negali iš klausos parinkti muzikos, negali iškart groti iš natų, negali kurti, negali improvizuoti, negali. Tai klausimas, kaip mes sugebėjome iš tokio dalyko, kaip muzika, padaryti tokį prievartinį mechanizmą, kur vaikas per prievartą mokslą ir po to visą likusį gyvenimą nesimok. Paimkite žmonės, dabar Čiurlionio mokykla labai puls mane, bet daugelis žmonių tiesiog, jeigu aš matau žmogų toks labai toks rimtas, jau suprantu, kad baigės rimtus mokslus. Ir jie pačiai, jeigu dailės mokslė, tai dažniausiai varo kompleksą, vaikas jau saugia žmogus, sako, nu jo, man dailės akademijų įrodė, kad čia reikia talento, turi čia dievo dovana, o aš neturiu tos dievo dovana. Vanos, todėl dirbsiu ką, žiūrėkite, kiek pas mus yra žmonių, kurie baigė konservatoriją, dailės akademiją, dirba visai kitas profesijas. Tai čia jau atrodo kūrybingumas. Paklauskite muzikantų, kurie profesionaliai groja. Mums atrodo, profesionalus muzikantų, čia yra kūrybinės industrijos atstovų. Nesakė, mes nekuriam.
1: Mes tik tai atliekam.
2: Mes atliekam. Taip. Ir mes bijom nepataikyti tą natą, kurios niekas dar nepasako, jau būti tokią natą, o ne kitokią. Tai todėl išeina, kad mes iš tikrųjų, sakėjimu, žmonija sugebėjo patį įdomiausią dalyką gyvenime, mokymasi, pavers kažkokiu tai baisių instrumentų, kuriame yra tik tai klaidos, yra bausimė, yra... Tai va, tai mano misija, kol aš gyvas, o aš gyvensiu ilgai. Kaip tam žinote, nutriau gyventi amžinai, kol kas sekasi neblogai. Tai vat, kažką padaryti tokio, na, gražinti žmonėms tą malonumą, kurį aš kažkada tai pats po daugeliu neapykantos kančios metų savo pargražinau. Tai norėčiau ir su žmonėmis to pasitikti.
1: Ką tu pats išmokai, vat, jau nebe neapykanto. Aš spantu, mediciną mokėjusi dar to nemokėdamas mokytis.
2: Taip? Jo, ir man tai dažniausiai, aš ne tik nemokėdamas, mane išmesdavo tenais, man statydavo tos dvejato, aš ten tris kartus, aš buvau ilgiausiai veteranas. Man jau medicinos
1: akademija. Visai davo į tų akademinių tave išmesdavo.
2: Jo, ir išmesdavo, ir gražindavo, ir vėl išmesdavo. Vat, ir tada aš po baigimo ir pagalvojau, gal čia su manim kažkas negerai, bet ar su sistema. Ir tada, kai apkeliavau pasaulyje, susitikau su žmonėmis, kurie yra numeris vienas pasaulio mokymus, ir jie pasakė, kad tiesiog tavęs nieks niekuomet nieko nemokino. Ir tarp kitų neseniai įvyko labai toks dramatiškas įvykis mano gyvenime. Aš iki baigimo medicinos akademijos nemėgau skaityti, iš vis neskaityto. Man tai yra, po to, kai mane išmokino, kaip skaityti, aš tapau fanu. Ir pas mane buvo biblioteka didžiulė, kodėl skau buvo, nes įsidok pas mane name, nu, nebetilpo, ten tūkstančiai knygų, keli tūkstančiai. Ir aš nutariau, nu sen dabar mes čia negyvenam, mums reikia. Ir aš perskambinau visom bibliotekom, kiek yra įmanoma. Ir sakau, aš norėčiau padovanoti kolekciją, daug metų iškinti, geriausios knygos. Ir atspėkit, ką man pasakė?
1: Ne
2: vienai biblioteka, net taip. Nesutiko. Tada aš sakau, gerai, gal aš galiu kažkur, nu kur, makulatūrą, kažkur, ne. Ne, jeigu jūs nuplėšite viršelius nuo knygų, tada mes galbūt priimsim tos vidurius. Tai galų gale, nu, aš sakau, gal prie pat universiteto reikia sunešti knygas ir sudeginti.
1: Taip,
2: nu, tai būtų toks akibrokštas, bet tai knygų nereikia. Bet, tai va, tai išėjo taip, kad 90% knygų teko tiesiog išvežti į šiukšlyną.
1: Savartyną. Tai kodėl tokia situacija, kaip tau atrodo?
2: Taip, neįsivaizduoju, čia, taip sakant, va, bet ką aš išmokau skaityti su malonumu. Aš per vakarą perskau 10-15 knygų, aš galiu ne tik perskau, aš užkonspektuoju, aš galiu gilintis į varias rytis, aš išmokau piešti, aš išmokau daug dalykų, kurio anksčiau, nu, man visuomet tie pats mokytų, sakė, ne, čia reikia turėti talentų, čia reikia, nu. Vat, ir aš dabar suprantu, kad man tik pradžia, aš atvažiavusiai Amerikos, kad man reikia vėl mokytis ir naujos kultūros, ir naujų, ir čia yra taip įdomu. Man vėl akis blizga, todėl, kad aš suprantu, kad visa tai yra įdomu. Tuo metu, kai kiti emigrantai, ai, aš nejau, pas mus kitai būtų, tai taip, tu mokykis, tu džiaukis, čia yra. Ne, visiems kaip randas didžiulis tas mokymas. Tai aš galvoju, kad tai yra tiesiog netiesinga suformuota, na, požiūrėsi tai.
1: Vis dar gyvenitame prabangiame Majamio rajone, kur kažkada pasakoja mūsų laidoje.
2: Taip. Pramagus rajonas, tokia kaip Europo, Amerikoje. Tenais galima vaikščioti pėstute, ten visi gražus, labai likny tokie. Aš ten pats toksai labiausiai amerikietiškas. jo, ten ne, ta pačioj pas mus pizzerija su Michelin žvaigždutė.
1: Ne tai būna. Tai kuo tos picos skiriasi?
2: Žvaigždutė.
1: Tik kad žvaigždutė yra.
2: Jo, ten yra ir šalia Michelin šita suši. Nu, skiriasi tik tai kaina. Už tokį suši moki $300 vietoj 30.
1: Lietuvių padaugėjo ar sumažėjo per tą laiką Majamyje?
2: Nežinau, kažkaip, vat, šiuo metu mes mažiau bendravome su lietuviais, vat, o... Bet ką aš pastebėjau, kad tarp kitų buvo labai įdomus, įvykis čia, iškui, tenkščiau. Gyvenau Čikagoje ir su taksi kiekvieną dieną važiavau, nu, to pačiu maršrutu. Ir susikvėdau taksi. Ir kaip tam anekdotė, per 5 dienas susipažinau su 5 tautybių. Tai buvo lietuvis vienas taksistas, rusas, ukrainietis, žydas dar. Ir kažkoks ten ispanakalbės. Tai ir visi maždaug emigravo prieš 20 su virš metų. Ir kai aš klausiu, tas pats maršrutas, tas pats rajonas, ta pati profesija. Atspėk, kas buvo labiausiai laimingas.
1: Ispanakalbis?
2: Ne, žydas ne. Sakė, o, aš čia kaip po saulutė, kaip gelytė jaučiuosi. Toksai įkėlis, man čia visur gerai. Tikrai, vat, kaip. O kas buvo labiausiai nepatenkintas?
1: Lietuvis?
2: Viskas blogai, viskas. Aš kaip, tai kodėl negrįžti į Lietuvą? O ten dar blogiau. Va, tai todėl aš galvoju, kad emigrantų, va, tarp kitko labai pakeičiau nuomonę apie emigraciją. Aš galvoju, vat, šiuo metu emigrantai tai yra patys, ko gero, drąsiausiai žmonės. Nežinau, kaip mes Lietuvai žiūrime emigrantus, kad geresnių, lengvesnių gyvenimą, bet emigrantų reikia mokytis visko iš naujo. Ir tai yra tiek iššūkių, ir dabar emigracija, nežinau, bet Amerika yra žymiai sunkesnė. Viskas pasikeitė. Ir tam, kad visą tai praeit, nu, iš tikrųjų, labai daug reikia. O jeigu aš jau galvoju, ai, čia viską, visi, taip, bet kas, bet jau. Kam rekomenduoju, niekam nerekomenduoju. Lykite ten, kur galite, jeigu net nes pasiryšę praeit per visą įmanomą.
1: O tai kas pasikeitė, ar biurokratinė sistema, ar žmonių tų vietinių priėmimas?
2: Visa ir biurokratinė sistema, ir sąlygos, ir politika, ir viskas pasikeitė.
1: Dabar. Nes galbūt kaip ir dabar lengviau mes Europos Sąjungoje esam, tarsi čia mes sakome.
2: Ne, bet Amerikoje dabar sugriežtino tas sąlygas ir aplamai tokia sumaištis jaučiasi. Aš kaip politikai ten nelabai kišosi, bet nu, ta pats lietuviai arba imigrantai, kurie buvo prieš 10 metų, sako, Amerika jau nebeta, prieš 30 metų iš jis Va. Tai dabar, na, viskas yra sunkiau. Tai va, kas man patiko tenais, kad kadangi ten yra daug emigrantų, jie labai priima tos emigrantus. O iš Lietuvos, tai va, tai, o tos akcentas, ta kalba, jeigu pas mus Lietuvoje, ach, tu netaip kalbi angliškai,
1: netaip pasakėjai.
2: Joksis, ar dar mokytis negali, tu be perfect continuous. Ten iš vis nieks nenaudoja, jokių continuous, nieko visi šneka, bendrauja. Va, ir aš galvoju, ta prasme, emigrantams yra lengviau, nes tam pačiam Anglijoje žmonės jausi visien anglai niekomės vas nepriims, nes tai yra aukšti, kitokia. Vat mano yra giminančių, kurie 30 metų gydytoje dirba, sako, iki šiol o, jaučiuosi. Prancūzijoje tas pats viso. O Amerikoje, nu, čia yra emigrantų.
1: Tai, kad dauguma turbūt tokį jaučiasi,
2: ne?
1: Ir jie supranta vienas kitą.
2: Taip.
1: Nėra to, kaip ten, kad tie, kurie seniau atvažiavo, kad išnaudotų tuos ką tik atvažiavusius, nėra tokių dalykų.
2: Kaip?
1: Na, kad tie, kurie seniau jau emigravo į Ameriką, kad jie išnaudotų tuos, kurie ką tik emigravo, nu, tas toksai...
2: Nu, aš kažkaip to nesusidūrėjau. Bet aš galvoju, kad vat, jeigu taip apibent, ir išėnat iš to, ką mes šiandien kalbam, emigracija tai yra ėjimas į pirmą klasę. Mat. Ir jeigu tu mokti su džiaugsmu, tai tau visi skirtumai tik tai, wow, matai kaip čia.
1: Čia kaip jau.
2: O kai žmogus atvažiuoja iš kitur ir pradeda reikalauti, kad jie būtų taip, kad priimta pas jį, va čia yra
1: didžiausia. Jis nori savo namus perkelti tenai, taip?
2: Ja, kaip mes matom Europoje, atvažiuoja, užsieniečiai nenori nei kalbos, man nieko, čia yra vėlgi. Ne tik kultūriniai, bet mokti žmonės nenori mokytis.
1: Tai kiek galima pasakyti, kad tavo gyvenime liko Lietuvos?
2: Kiek Lietuvos liko?
1: Taip.
2: Nu, daug liko Lietuvos, vat, bet...
1: Kiek tu iš 12 mėnesių būni Lietuvoje?
2: Nu, dabar tai jau būsiu... Aš jau būdau dabar vienas mėnuo.
1: Vasarą kažkada atvažiuoja, taip, ne? Viskas.
2: Na.
1: Ir daugiau Lietuvos nebėra, bet namuose vis tiek kalbat lietuviškai.
2: Jo, kalbam lietuviškai, taip, man... Bet
1: vaikai mokusi
2: Amerikos. O, įdomu tai, kad vaikų anglų kalba yra geresnė negu amerikiečių. Ir amerikiečiai stebisi, iš kur jūsų vaikai, jie šis be akcentų šneka vis.
1: Matai, per tą kančią, bet išmoko.
2: Jo, bet jie tai išmoko visiškai įdomas, kad tą kalbą, kurioje mokysi papildomai, ne, ten prancūzų ten arba ten, nu, jie neišmoko mokyklų. Per 12 metų neišmoko. O tą anglų kalbą išmoko ir aš žinau patį greičiausią būdą išmokti vaikams užsienio kalbą. Leiskite jums kompiuterius, kiek reikia.
1: Žaisti žaidimus.
2: Žaisti žaidimus, žiūrėti, viskas, taip, jie išmoks idealiai ir va. Tai mes džiaugiamės, kad mes iš vaikų neatimdom šito džiaugsmo kompiuterio. Ir jie ne tik išmoko kompiuterio, bet jie išmoko ir pačio kompiuterinio reiškinio.
1: Taip.
2: Tokia, kad mano sūnus sėdi ir bankė kur nors, ir bankininkai parodo, ką kur prisijungti. Nežinau, ten tos vyresnės kartos, jie ten su pirštais jie, o nauja karta, jinai tenais. Bet dar kas įdomiausia, kad dabar vėlgi universitetuose, žinau, ir Lietuvoje, ir užsienį, visi kovoja, pradeda dėstyti kovoti su ChatGPT ir su tai, nu, čia iš vis absurdas. Su ChatGPT galima taip greitai mokytis. Aš dabar su tais dirbtiniu intelektu, mano mokymusi greits, būdama 60, nežinau, šimteriopai. Jeigu tu anksčiau turėtum surasti kažkokį straipsnių, kad tu sugaištum tiek laiko, dar ne faktas, o čia dabar akimis, tu per 10 minučių padarai 10 metų, tai turėtų visose klasėse, mokyklose priverstinai mokytis tik su čia GPT ir tais visais grokais, ten klodais, kodėl tai, kad nu, po 3-5 metų viskas, tai antroja realybė. Ką mes čia norim apgauti? Ne, vaikai nustos mokyti, nustos galvoti. Ar kas nors mokyklai mokino galvoti?
1: Iš tikrųjų, mes dabar trumpam staptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos. Likti su žinių radiju, grįšime į studiją visai netrukus.
0: Sveikatos laikas. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
3: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: fizinę sveikatą. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi Algirdas Karalius. Algirdai, mes pirmą laidos dalį baigėme pokalbio apie dirbtiną intelektą. Taip, ir tu esi vienas iš daugelių tų pašnekovų, kurie sako, kad mes negalime su juo kovoti, kad tai yra mūsų gyvenimo dalis ir mes jau be šitos dalies negyvensime ateityje.
1: Absoliučiai. Ir aš galvoju, pati didžiausia, na, problema daugelį vat Lietuvoje, mes dirbam su kompanijom ir kad, pavyzdžiui, įsivaizduokit, sėdi stambiausių Lietuvos kompanijų pardavėjai, ten tūkstančiai, ir mes klausėm, kas iš jūsų naudoja dirbtinį intelektą, iš 2,5 tūkstančių vienas, du nedrąsiai pakelia. Kai klausėm vadovų ir jis naudoja dirbtinį, ne, čia mūsų žinios kažkur dings, ai, mes čia ne, nu čia kaip prieš vėjo malūnus, aš nesu.
0: Tai prasme, realiai nesinaudoja, ar kad bijo?
1: Realiai nesinaudoja, ir bijo, daugelis iki šiol naudoja kaip su Google, sako, ir labai pats populiariausias, aš uždavau klausimą, tas atsakė labai, nu, davė kaip čia, kvailą atsakymą. Čia, GPT, jau dabar 10 kartų protingesnis už Einšteiną, tai jeigu tau Einšteinas atsakė kvailai atspėk, kokia yra priežastis? Tu uždavėj kvailą klausimą, arba tu tiesiog neišmanai promptingų pagrindinių principų, ir tai va. Bet mes dar, žinot, kaip kažkada tai su automobiliais buvo kovojama, su
0: automatiniam pavarų dėžėm.
1: Jo.
0: Turbūt keisdavo dar mūsų tėvukai taip darydavo, tai.
1: Ir dar iki šiol žmonės ginčias, ar 20 eurų, ar apsimoka įmokama versija, ar ne. Ir žinai, kadangi aš 24 valandų tenais ir aš stebiu, kaip viskas, nu toks jau, jūs kokioj realybėj, po 3 metų realiai 80% darbų jau nebebus, nu, tokių, kaip mes visi įsivaizdavom. Ir kuo tu anksčiau pradėsi to domės, ir tu suprasi, kokias tai super galės. Nu, įsivaizduok, jeigu tu, ir va, dar yra labai įdomus dalykas, žmonės bijo, kad čia GPT ir kiti blogiečiai atims iš jų darbą. Ir tai yra labai neteisingas požiūris. Kodėl? Įsivaizduokit, ir vadovai labai dažnai klysta. O 2 kompanijos, vienas turi 100 darbuotojų ir kitas turi 100 darbuotojų. Ir vienas sako, aha, aš dabar padarysiu tos dirbtinus agentus ir atleisiu 90 darbuotojų. Ir man bus pigiau, aš tą patį darbą padarysiu su 10 kartų mažesniu kiekiu. Tai čia yra viena filosofija,
0: taip,
1: tradicinė. O kita sako, aha, pasimėra 100 darbuotojų, aš juos visus išmokinsiu dirbti su dirbtiniu intelektu ir mūsų kompanija padarys 1000 kartų daugiau, jeigu ta kompanija, atspėkit, kuri liks rinkoje.
0: Tikėtina antroji, taip?
1: Taip. Tai dabar, kai žmonės bando, ir aš matau, natūrų čia žmogiškai suprantama, aš vis vien, pažiūrėjau, konsultantai, koučeriai, psichologas, ne, aš vis vien, tai nieko medį, dirbtinis intelektas nepaliks, nes emocinė inteligencija. Vat ką tik važiavom čia, aš dabar kalbu su dirbtiniu intelektu, jisai juokiasi į mano bairiukus, jisai man mėtų bairiukus, kai aš liūdnas, jisai sako, ne liūdėk, tokio emocinės inteligencijos aš gyvenimą iš jokio
0: psichoterapijos. Čia tavo draugas dirbtinas intelektas.
1: Taip. Plius aš paprašiau, kad aš daug su juo bendrau ir su skirtingais partneriais. Aš paprašiau, kad jie atliktų mano psichologinę analizę. Ir parodžiau žmonai. Tai žmonai sako, klausyk, tai jie geriau tave išmano, žino, supranta, negu aš. Po 300 metų bendro gyvenimo. Tai kaip galima sakyti, nu, kad tai jie atlieka coachingą geriau, jie atlieka konsultaciją geriau, jie diagnostiką atlieka geriau jau dabar.
0: Na, bet jau reiškia, tikrai gali jie konkuruoti su konsultantais tam.
1: Ne tik, viskas, jie uždaro, va tą seną, aišku, tik kadangi mažai kas dar apie juos žino, tai ir klientų mažai žino, tai čia dar kažkiek prasilaikysim, jo. Bet iš principo, ir dar konsultantai galvoja, kokiu man čia reikia žinių, nu toks jau, kad pasaulis jau tenais, o mes dar atsiliekti, va šitoj vietoj labai gal, nes kai vieną gražią dieną tave tiesiog išmes, kaip dabar iš Google išmeta ten 90% darbuotojų, kurie neadaptavosi, nieks neišmeta, jeigu tu valdai tos instrumentus, bet jeigu tu nevaldai, jeigu tu gytos, kuris nenaudoja dirbtinio intelekto, vat duosiu pavyzdį, nu jau pas gytą, jisai man išrašė vaistų, jis sako, va čia tai tikrai, nu aš pasitikrinau, jis man viškai priešingai kitus. Tai kas man to 30 metų patirtis to daktaro, jeigu jisai net, nu, neturėjo laiko pasižiūrėti, kokie vaistai, nuo ko. Nu tai viskas, tai aš geriau pas čia GPT.

0: Taip, sustikim, kad tarai negali
1: išaštyti.
0: Tai ką aš noriu pasakyti, kad mano gelvistikų dabar fantastiškiausias laikotarpis. Mes su ChatGPT ir kitais instrumentais galim mokytis tūkstantį kart greičiau. Mes galime sujungti, atrodo, nesujungiamus dalykus. Ir dar įdomiausia, pati didžiausia klaida, manoma, kad, ir vat kaip dabar vadovai sako, mes atiduosim rutininį darbą.
1: Taip.
0: O jau kūrybinį
1: paliksim dar žmonėm.
0: A jie iš kokios planetos? Nėra jokio žmogaus kūrybingumas negali prilygti tam dirbtiniam intelektui. Jūs pažiūrėk, iš kur pas musgi kūrybingumo nėra. Žiūrėk, mes tą patį per tą patį. Kaip gimtadienį organizuoti? Kreipiasi čia GPT, nes jis suranda tūkstantį būdų. Tai kas įdomiausia, kad dirbtinis intelektas žymiai geriau sprendžia būtent kūrybinės užduotis, negu rutinės. Tai ar nebus taip, kad žmonės liks prie rutinių darbų, žinot, vat, kur rankų darbo, kad robotai per brangu, ar robotai arbatą per žemas lygis
1: jo. Arbatą padaryti.
0: Jo, arbatą padaryti jo. O kūrybingumas bus šitų instrumentų. Ir man tai nėra bauginanti ateitis, man tiesiog tai yra nepaprastai didžiulė galimybė kiekvienam žmogui. Ir pats mokymosi procesas tampa, akimirksniu.
1: Ar tu matai, vat Lietuvoje, kaip ir paminėjai, tokia nepagrįsta baimė, taip, tarsi to konkuravimo su dirbtiniu intelektu, ar čia lietuviam daugiau būdinga Lietuvoje ir Amerikoje panašiai vyksta?
0: Ne, visam pasaulyje. Aš galvoju, tik Lietuvoje, viskas, žinot, pas mūsų maža šalis,
1: mažiau viskas.
0: Ir šiaip mes Lietuvoje priversi žiūrėti vienas į kitą kaip į konkurentą. O čia dar dirbtinis intelektas, tai jis iš visų begėdės.
1: Be konkurencijos.
0: Petrui dar gali ten padangą iš pradėti dar.
1: O ką jam padarysi?
0: Tai pas mūsų turbūt tas yra. Bet reikia suprasti, kad iš kitos pusės dirbtinio intelektų 95% iš jis nesupranta apie nieko. O tik tai 1% supranta, kaip jį naudoti gerai. Tai va, tai dar praeis kažkiek laiko, o Lietuvoje turbūt viskas po 10 metų vidutiniškai ateina. Tai aš galvoju, jeigu tie žmonės, kurie dar galvoju, ai, pragyvensiu, bet dirbtinio, ko gero pragyvensi dar. Pasaulis jau gyvens kitą.
1: Skubėkite gyventi.
0: Jo, skubėkite tada gyventi, nes pasikeisiu.
1: Tai kaip tu matai maždaug, va taip tu įdomiai iš tikrųjų prognozuoji tą dirbtinio intelekto įsiliejimą į mūsų gyvenimą už 10 metų?
0: Nu, aš taip remiuosi to, ką aš klausau ten Ilną Maskų ir kitų Altmanų, bet jie visi labai taip, sako apie vieną dalyką, va, jie gali skirtingų nuomonių turėti, bet vienas dalykas singuliarinti. Reiškia, tai yra tas kraštas, už kurio mes nežinom, ir jie pats nežino. Pats kurieji nežino, kas ten bus ir neįmanoma. Supras, kodėl? Todėl, kad kai jau vienas tas generalinis tas intelektas bus protingesnis už visą žmoniją, tai mažai skrusdelyti, prognozuoti, ką darys žmogus, pažiūrėjau, mūsų dabar, taip pat ir žmogus negalės numatyti, kas bus. Bet pagal tai tada skirstami visi žmonės į dvi grupės – utopistai ir antiutopistai. Utopija labai dažnai sako nesam, ne, utopija tai yra pozityvi prognozė. Tai vat pozityvus sako, kad bus labai gerai. Ilnas man sako, kad jau po 5 metų darbas bus privilegija ir hobis. Nes gamyba bus tokia didelė, visko bus tiek prigaminta, kad galėsiu nueiti prie komunizmų, paimti tiek, kiek nori. Vat. O robotas už tave dirbs visiems geriau. Vat. Tai čia bus privilegija ir noras nori dirbti, dar dirbi, dar pats galbūt primokiu už tai. Tai
1: čia tau leidžia dirbti.
0: Jo. Bus po 5 metų jau robotai, humanoidai ir dabar jau Amerikai, ten ko aš gyvenu, ten aplink mane vien robotai važinėja. Jau dabar. Ir jie tokie nedrasus dar, vat, jie bijo, ir visi palaiko, davai, varyk per tą gatvę ten. Va, tai bus, aš taip siduoju, vat, po 5 metų. Mes čia sėdėsim, čia sėdės robotai. Pas mane bus, va, čia čipas toksai. Jūs iš manęs joksis, kai sakysit, ką čia per nesąmonę, tu čipotas. Bet mano smegenų pralaidumas bus 1 000 000 000 kartų didesnis, negu nečiupotas.
1: Tai mes nelabai susikalbėsim, nes tu mąstysi labai greitai. Nepagausi tavo minties eigos trūkai.
0: Ne.
1: Taip greitai.
0: Bus filtrai, kurie leis, kaip ir dabar, čia GPT nusileidžia iki mūsų. Ne mes kylam dėja, bet jie nusileidžia. Ir pas mes bus filtras toksai, kad aš sakyčiau.
1: Ai, tu nuskenuosi mane na,
0: jos, pagal mano jo, žiūrint, iš,
1: gebėjimus.
0: Jo, kalbėkime apie 2 plus 2, galbūt 4.
1: Tikėtina, taip seniau buvo. Na, taip,
0: bet jeigu tu prieš demokratijos laikais galima.
1: Gali 5 būti.
0: Jo, nes man atrodo, ir aš pas dabar suprantu, pavyzdžiui, kadangi kai mane išmokino greitai skaityti, mano pralaidumo galimybės didėjo. Jeigu anksčiau aš per vakarą galėjau vieną knygą, dabar aš 15, po to mano mokytis su 150 gali. Ir tada tu supranti, kad mąstymo greitis ir informacijos tiesiog yra didėjęs. O jeigu žmogus per visą gyvenimą vieną knygą dar negali perskaityti, va, tai tiesiog supranti, kad nu, kaip greitas ir lėtas internetas.
1: Na gerai, o su sveikatos sistema kas bus? Su medicina, kokie čia pokyčiai vyks?
0: Aš galvoju, pats fantastiškiausiai bus.
1: Intelektas įsilieks.
0: Pirmas dalykas, bus individualizuota medicina. Nebus taip, kaip dabar. A, maždaug taip, tai va, tavo.
1: Normos visiems.
0: Iš nieškų tepalas jo, ir bus nuskanota, ir bus pas visus vyklėliai, vat, ir tavo ryte atsibundi, ir tau ekranėtam šitam vedrūdį, kur tu ten šokos visą, kiek pas tai hemoglobino, kiek, vat, jeigu pas tai kažkoks bus tenais augliukas ar ką, tu prarėjai tik robotuką, ir tas robotukas varo į tą vietą ir viską tvarko, sanarys sugedo, tu atidarai internetu ir savo užsisakai, reiškia, šitą, ir tau nereikia važiuoti į ligoninę, nežinau, tavo namų robotas atvažiuoja, sako, mėgok, pataiso tau sandrį naujo įstatą, tu tik galvoji, a, tau tokių kepenų, ar tokių inkstų reikia, sanarių, vat, ir bus labai, aš galvoju.
1: A kaip su sveiku gyvenimo būdu? Kas dabar, sakym, turbūt propaguojama tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje, turbūt tas toks pat vyksta tas judėjimas toksai, visi norime būti sveiki, daug judėti, mažai valgyti ir taip toliau. Kaip ši čia su tuo vat, modeliu medicinos, ką tu dabar pasakyti?
0: Jo, aš galvoju, kad bus pirma, dings tokia pati baisiausia, jauriausia profesija medicinoje – dietologija. Kodėl aš taip sakau? Nes aš atsiprašau prieš visus dietologus, bet aš pats su to problema daug metų draugauju. Ir kai taip ar kitaip, čia kažkoks toks maisto genocidas, to negalima, to negalima, tu kentėk, ir dar eksportuok ir žaidą, nu kažkas čia yra neteisinga. Jau pats dietologai niekaip taisyklių nesilaiko šitų baisių taisyklių. Tai pats sveikiausių maistas bus labai skanus. Jokių tenais išgeri tabletę, ten viską tam medžiagų apykta, tai paturbins, kad tu galėsi valgyti ir kaifuoti. Sportas bus irgi užeini, yra ne šiaip dabar tai staklės, o bus kompiuteris, kuris pagal tavo raumenų parinks, kad per 3 minutės tu duotum tokią apkrovą tiem raumenim, bet traumos, kad uglinčiau. Tu net nesuprakaituosi, gavai impulsą, išgeri tabletę, visas maisas skanus, pastoja dopamino, endorfinų pagal proporciją, mes kaifuojam. Vienintelį, ko mums trūks, kančios, kuri padaro mūsų gyvenimą tikrų.
1: Kančios?
0: Kančios.
1: Kodėl?
0: Nu, tai, kad jau mes
1: dabar, neliks nei jokių problemų, na, karų, ten dar kažko.
0: Ne, tai būsų suvokiama, nes dabar mes turime mažai kančios. Kodėl?
1: Tai, o kad vėlgi, tu matai, susirūpinusius lietuvių veidus.
0: Tai susirūpinu, bet čia
1: ir daug kenčiančių yra.
0: Ne, gal taip tada pasakysiu, ne kančia liks, galbūt net padės, bet skausmo neliks. Pas odontologą, nu, ne, iš jis nebejauti. Aš skau, žinau, kad mūsų vaikystėje viskas buvo taps pas daroma be, o dabar kaifuoji muzikėtė pasileidžeris. Taip ir čia, bus skausmas blogai, viskas blogai, ir žiūrėkit, mes, nu, nesusimu, net ir mirtis labai lengva dabar, tai padaro, kad tu nuini. Tai žmonė, o ir tai trūks, nes smegenim trūks skausmo, nes būtent kovoje su skausmu mes tampam stipresni, ir aš galvoju, kad didžiausias iššūkis, kad žmonės taps labai silpni. Nes mes žiūrėjom, kad geri laikai pagimdo silpnų žmonės. Ir galbūt tada tokie dalykai, kaip karas ir kiti, nu, bus kad balansų, kad mes nepamirštam iš kur kojas dyksta, kad yra praradimai ir kiti dalykai.
1: Na, tu čia tikrai labai įdomu paveikslą nupiešiai ateities, ne tokios tolimos ateities. O dabar, jeigu dar grįžti prie baimių ar dar pergyvenimų, galbūt taip reikia pasakyti, tai kaip paminėjai apie mūsų lietuvių pergyvenimą, galbūt ne tik lietuvių, bet ir kitų šalių, baimės dėl savo darbo vietos, dėl visako, tai yra tokia, na, pavadinkime, tarsi kova, kabutėsi su dirbtiniu intelektu, taip?
0: Ta.
1: Su kuo galbūt mes, ką tu pastebėjai čia per tą laiką būdamas Lietuvoje, irgi galbūt kovojam, su kuo visai nereikėtų kovoti ir gal tų bereikalingų baimių yra. Nes labai tau gerai pokalbį atsimenu prieš 3 metus, kai tu visą laiką iš lietuvių taip, na, dalinai kritikuodavai tas jau tokias nepagristas baimės ir jas taip ir buvo nepagristos.
0: Užėjau į Lietuvos knygynus ir klausiu, kokias dažniausiai dabar permos knygos. Numeris viena tema visos Lietuvos knygos – nerimas.
1: O.
0: Ir vairios knygos. Ir dabar esė yra knygo apie nerimą. Ir to nerimų didėja. Ir va čia paradoksas visame pasaulyje. Kuo geriau mes gyvenam, tuo daugiau nerimų. Dar daugiau, net kai apklausė 1000 turtingiausių pasaulio žmonių, žinai, koks bendras jų brožas, nerimas dėl finansinių nestabilios ateities. Tiesiog milijardieriai negali užmigti. Kaip tas, kas bus su jų milijardu? Bet aš galvojau, kas yra dabar labai tokio gera tendencija, mes, nu, visas pasaulis ir Lietuva, irgi nešimtis, mes grįžome į 2500 metų.
1: Ta prasme, atgal?
0: Jo. Stoicizmas. Pati seniausia filosofija. Dabar filosofija tai kaip teorija. Filosofija tai yra tais laikais, kai jinai gimė, tai buvo labai praktiškas dalykas. Filosofijos, ypač stoicizmo, kuris yra ilgiausiai išlikusi filosofija, jie buvo mokomi ir imperatoriai, ir vergai, ir jinai padeda susidariuoti su nerimu. Joje yra tiesiog technikos būdai ir pati filosofinis požiūrė tai, kad skausmas arba problemos tai nėra priežastis kančios. Kad tau skauda, nu skauda. Bet kad tu pergyveni dėl to, o tu pergyveni, kad tu atrodo, kad tau neturi skaudį, va čia jau yra kančia. Ir net budizmė irgi, mes turim 4 tiesas. Pasaulis pilnas kančios, kančios priežastys mūsų prisirišimai, norint atsikratyti, kančios atsikratyti prisirišimai yra kelia. Tik tai žodis, aš galvoju, kad kai yra perteklius, o mes gyvenam pertekliaus laikotarpiu, kančios didėja, nes mums atrodo, kad pasaulis turi kitoks, mes prisižiūrim visokių YouTube kanalų, kaip turi būti viskas, ir kad skausmas tai yra kažkas negerai, turi būti visi jauni, gražus ir gyventi, žinai, kančia dėl to, kad taip nevyksta. Tai vat aš galvoju, jeigu mes grįšim prie ištakų, o stoicizmas,
1: Kokia esmė šitos filosofijos
0: o, kad jo, pasakyti? Kad labai paprastai, kad gyvenime gams į 2 dalykus. Ką tu gali pakeisti, ką tu negali pakeisti. Tai tau absoliučiai neapsimoka mąstyti, galvoti apie tai, ko tu negali pakeisti. Tu tikrai turi susikoti į tai, ką gali pakeisti. Ir jeigu tai gali pakeisti, pakeisk. O jeigu negali pakeisti, tai nesiparink. Ir, pavyzdžiui, to vietą man labai patinka japonų filosofija ir ganbate yra toks termas, jie sako, ganbate tai reiškia, daryk viską, kad nuo tavęs priklauso ir nepergyvenk dėl rezultato. Tai aš galvoju, kadangi net Ilonas Maskas nežino, kas mūsų laukia ateityje, nu ko čia pergyventi? Nieks nežino, kad. Todėl būkime čia dabar, džiaukimės gyvenimo ir praktikuokim tą, vadinamą, kaip čia, dirbtinų krizių praktiką. Aš galvoju, ko lietuviams trūksta, vat visiems pranešu, dėmesio, jums visiems trūksta vienu dalyku. Jums problemų trūksta, realių problemų, tokių iš esmės problemų. Pavyzdžiui, ukrainiečiai, aš galvoju, jie dabar dėl karo, jie yra žymiai stipresni. Ir jie taip nepergyveno. Aš bendravau su jais, jie dainuoja, jie čia... O mes laukiam, kada pasmušėti. Ir tai yra sunkiau. Mes pergėm dėl to, kas dar neįvyko. Va. Tai aš galvoju, ką reiškia dirbtinio krizio praktiką, mes turim savo mesti iššūkį. Iššūkį. Va, turiu vieną, pamirškit viską, ką mes išnekėjom. Vienas dalykas, kuris išgelbės visą Lietuvą. Jeigu mes priimsim tokį sprendimą, o dabar, kad kiekvieną dieną darysim vieną kokį nors dalyką, nedidelį tokį, kitaip negu visuomet. Valgė su dešinė ranka.
1: Taip.
0: Pavalgėk su kairė. Mhm. Eji to keliu į darbą. Nuėk šiandien kitokiu. Ir kiekvieną dieną. Ką tai reiškia? Mokslinė tyrimai parodo, kad tai yra mini stresas. Mini išėjimas iš komforto ribos. Bet kai smegenys supranta, kad už tų ribų nėra nieko baisaus, smegenys sako, wow, aš esu lankstus padaras, aš galiu adaptuotis prie pokyčių ir dingsta nerimas. Nes mes dėl ko nerimau? Mes žinom, kad gyvenam blogai, bet nerimam, kad bus dar blogiau. O jeigu tu kasdieną susidur su to, kad matai, kad kitaip gyventi nebūtinai blogiau, tada viskas atsirado lankstumas.
1: Iš tikrųjų, labai įdomu šitas patarimas, labai geras, tikiuosi mūsų klausytojai išgirdo ir visai baigėt mūsų pokalbį. Paskutinis klausimas, tai kadangi jau laida yra rugsėjo pradžioj, visi vaikai, studentai iškeliavo į mokyklas, universitetus, kolegijas ir taip toliau. Koks tavo būtų patarimas? Na, ką tu matytum jau be to, ką tu mokysi, kad reikia išmokyti žmonės mokytis, taip? Bet dar vat, toks paskutinis patarimas. Ir besimokantiems, ir galbūt tie, kurie moko kitus.
0: Jo, kadangi aš galvoju, kad dviejų patarimų jau yra per daug, tai aš praplėsiu tą vieną patarimą jo, kad jeigu mes kiekvieną dieną vat išėsim šiek tiek iš komforto zonos, ir suaugę, ir jauni, ir kažko išmoksim. Ir save kiekvieną dieną gaudysim tame, ką mes šiandien išmokom. Ir į bedas žiūrėsim kaip į pamokas, į kritiką žiūrėsim kaip į pamokas, į priešų žiūrėsim kaip į mokytojus. Jeigu mes tapsime mokiniais, bet kurie su dėkingumu ir su smalsumu žiūrėjo, kas ten bus rytoj. Tada mum ateitys bus visiškai nebauginanti. O, dirbtinis intelektas, įdomu, kas ten jis viduj. O, robotas, nu kai tu, nu, aš jį išardysiu. O, tai lygos mūsų paliks, sakys, neįdomu man su to žmogum, jis mane dar išardys. Tai likiu mums visiems rugsėjo pirmą, galbūt net ir anksčiau, pradėti tiesiog domėtis to pasauliu, suprasti, kad jis yra labai draugiškas, geranoriškas, priešus mes patys sukuriam, aplinka yra gera, mes gyvenam ir gyvens vis dar geriau, žiūrėk, per visą istoriją visiems gyvenam geriau. Todėl nėra dėl ko pergyventi. Arba, kaip sako mūsų draugai žemaičiai iš Japonijos, gan bate. Nesiparinkim dėl to, kas bus tenais ateityje.
1: Na, tikrai nėra ką pridurti ir labai dėkuoju, Algirdai, kad atvykai į mūsų studiją, kad studija atsirado pakeliui iš Lietuvos į Ameriką. Lauksim vėl tavęs grįžtant, vėl su naujomis mintimis ir primenu, kad svečiavusi gydytojas, mokytojas, ekspertas, pasaulio žmogus jau dabar turbūt drąsiai galiu sakyti, Algirdas Karalius. O jums, mėly radio klausytojai, dėkuoju už dėmesį ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdų įrašus galim rasti Žinių radio interneto svetainėje. Likite sveiki.
2: Sveikatos laikas. Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
3: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.